0: prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažna, floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezanom uz outdoor turizam, naravno, ali i kod, naravno, interpretaciju rijeke Drave. Sve to je krasan primjer Boreal-Dravski put, gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi. Pred nama je još puno posla, morali bi je još značajnije turistički, naravno, valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu posebice. To su izazovi. Sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem. Tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledati te prvenstveno klimatološke aspekte, bi tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijama, hidrocentralama, da one nisu dodatni kamen spoticaja.
1: Istaknuo je Fuček da je Drava biser Podravine, potvrdio i Josip Kolar, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam. Spomenimo da su okupljeni nakon programa u interpretacijskom centru preselili u Art centar Ješkovo, gdje su upriličena dva predavanja. Željka Kolar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, govorila je o rijeci Dravi kao dijelu zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok je Biserka Saboliček predstavila ornitološki svijet Prekodravlja. Za kraj programa okupljeni su raspravljali o turističkoj valorizaciji rijeke Drave uz prigodni domjenak. U novu školsku godinu u osnovnoj školi Gola upisana su 32 prvašića, a krajem prošle godine svečano je otvoren i novo izgrađeni dječji vrtić Zvončić. Općina Gola time je dobila moderan, funkcionalan i energetski učinkovit dječji vrtić sa svim pratećim prostorima i sadržajima, čime je trajno riješen problem smještaja i uključivanja sve djece s područja općine Gola u redovni predškolski program. Ovo je za mene strateški najveći projekt jer pridonosi demografskoj opstojnosti ovog kraja, što je naš cilj, istaknuo je među ostalim općinski načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković.
2: Mi ovu školu intenzivno pratimo, ne samo sad, nego godinama. Mi smo naše da stvaramo uvjete, naravno, županija naša je osnivač i u njezno je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalili županiji svim ovim dosadašnjim. Mi imamo uistinu okruženje, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja, najsuvremenija kuhinja po HASAP-u, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo, igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić jer smo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječjeg vrtića tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je i ta, mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati, da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfor za kvalitetnu nastavu, ljudi su predani, stručni i veseli me. Naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima. To je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet. Ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelje dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
1: Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu danas u 22 sata. Nacionalni dan multiple skleroze obilježava se 26. rujna. Taj dan prilika je da se o ovoj bolesti govori otvoreno, ali da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze, na ljudi koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. O svom životnom putu s multiplom sklerozom i svakodnevnom životu s njom za Podravski radio govorila Emilija Grahovac.
3: MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine, i do 2021. godine bila je samo na papiru, jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu, a ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom, pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života, ali naravno uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih to se uspješno razriješilo. Danas sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti, i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da izvuču veselje iz toga svega, ne.
1: Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke, podrške i simboličnu šetnju solidarnosti, a središnji dio zauzima MS Walk, gdje će svi sudionici hodati u znak podrške svim oboljelim od multiple skleroze. Ljudima oboljelih od MS-a najviše snage daje upravo podrška zajednice, što nam je za Podravski radio kazala i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i organizatorica događanja.
4: Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili, znači to je ona topla ljudska podrška, to je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu, a nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji, bilo kakve. Znači upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jedni drugima, pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
1: Cijeli razgovor možete poslušati u reprizi emisije Tiha snaga danas s početkom u 17:30.
5: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas, postupni porast na oblake sa sjevera, mjestimice, navečer kiša ili pljuskavi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 19 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.
2: Bilo je pa prošlo.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Al domaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro jutro svima koji ste s nama na Podravskom radiju. Matej je s vama. Petak je 25. rujna, evo nas ponovno u onom dijelu programa u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, što nas danas čeka, kako će vrijeme biti, na što trebate paziti i gdje se danas nešto

što je možda još važnije za početak radnog petka je promet. Hrvatski autoklub upozorava da se na pojedinim cestama zbog radova može voziti usporene, a pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Za sve naše slušatelje koji danas putuju prema Varaždinu, Zagrebu ili tako sličnim pravcima, vredi posebno obratiti pažnju na aktualnu regulaciju prometa i moguće radove. Važna informacija za one koji koriste vlakove. Prema stanju u željezničkom prometu koje objavljuje HAK danas, u petak 25. rujna između Koprivnice i Varaždina umjesto pojedinih vlakova voze autobusi. Također na relaciji Varaždin-Koprivnica jutarnjem terminu također je organiziran autobusni prijevoz umjesto vlakova. Na području Križevaca i Svetog Ivana Žabnog također je dio vlakova organiziran prijevoz autobusima. Zato ako danas putujete vlakom, pogotovo ako imate dogovoreni termin, posao, pregled ili neku drugu obavezu, svakako provjerite vozni red prije polaska i računajte na mogućnost nešto duljeg putovanja.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Prije nego što pređem dalje na događanja na današnjem području, za današnji dan, moram još samo reći da Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da bez struje na dan 25. rujna, odnosno danas, će biti Podravske Sesvete, dio mjesta od 8:30 do 14 sati. Danas je u Đurđevcu posebno zanimljivo, pošto danas kreću 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije. Manifestacija se održava danas i sutra, a prvi dio programa počinje upravo danas. U starom gradu Đurđevcu od 17 sati održava se stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi. Dakle, tema koja je posebno zanimljiva domaćim proizvođačima i OPG-ovima. Kako danas iskoristiti internet, društvene mreže i digitalne alate za promociju poljoprivrednih proizvoda. Središnji dio voća bit će sutra u subotu na trgu Svetog Jurja, gdje će od 9 do 13 sati biti izložbeno prodajni sajam. Predstavit će se domaći voćari i proizvođači, a pripremljen je i niz sadržaja za djecu i obitelji. Biće tu i dječji lov na jabuke, kreativna radionica izrade voćnih salata, jesenski gablec koji pripremaju učenici strukovne škole Đurđevac, a najmlađe očekuju i drugi sadržaji. Dakle, ako ste planirali vikend provesti u Đurđevcu, svakako vrijedi imati na umu dane voća. Pročinje danas i također još jedan program, to je povodom Nacionalnog dana multiple skleroze koji se obilježava 26. rujna. Danas od 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac održava se predavanje Kad podrška postane snaga. Program je posvećen ljudima koji žive s multiplom sklerozom, njihovim obiteljima i važnosti podrške zajednice. Sutra se program nastavlja na središnjem trgu u Đurđevcu, gdje će od podneva biti održani različiti sadržaji, uključujući aktivnosti djece i mladih, poruke podrške te simboličnu šetnju solidarnosti. Poruka cijelog programa zapravo je vrlo jednostavna, da ljudi koji žive s multiplom sklerozom nisu sami i da lokalna zajednica može biti izvor podrške. Da, eto, to je nekakvi najosnovniji dio našeg dana, ili odnosno početak našeg vikenda. Naglasili smo da treba svakako biti oprezan u prometu, naravno, da treba paziti na vozni red ako putujete prema Varaždinu ili tako okolica Koprivnice, jer umjesto vlakova u određenim relacijama voze i autobusi. Vrijeme će nam biti danas povoljno, vjerujem i za cijeli vikend, odnosno kako vidim. Državni hidrometeorološki zavod najavljuje povoljno vrijeme tokom ovog vikenda, tako da svakako će biti vremena za vanjske aktivnosti. Još jednom dobro jutro svima.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Podravski radio HR 87.6.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
2: Evo, polako smo stigli i do svijeta oko nas, da vidimo šta se dešava oko nas. Naravno, proći ćemo malo od svijeta tehnologije, od svega zapravo pomalo. Da, poprilično sve nemirno. U New Yorku traje opća skupština Ujedinjenih naroda, svjetski čelnici okupljeni su na jednom mjestu, a na dnevnom redu su ratovi, sigurnost, umjetna inteligencija, klimatske promjene i budućnost međunarodnih odnosa. Gotovo 130 šefova država i vlada sudjeluje u ovogodišnjem okupljanju, a među glavnim temama su ratovi na Bliskom istoku i Ukrajini, ali i pitanje kako uopće upravljati tehnologijom koja se razvija brže nego što države uspijevaju donositi pravila. I upravo ćemo od toga i krenuti, jer zanimljivo je da se na jednom mjestu danas susreću dvije priče koje će vrlo vjerojatno obilježiti sljedećih nekoliko desetljeća. A jedna je stara koliko i čovječanstvo, to je rat, a druga je nešto potpuno novo, umjetna inteligencija. Dok se države dalje svađaju oko teritorija, granica i političkog utjecaja, istodobno pokušavaju shvatiti kako kontrolirati tehnologiju koja ne poznaje zapravo granice više. New York je ovih dana praktički politička prijestolnica. Možda se običnom čovjeku ponekad čini da su takvi sastanci daleko od svakodnevnog života, zapravo nisu. Kad svjetski čelnici razgovaraju o ratu na Bliskom istoku i razgovaraju i o energentima, kad razgovaraju o Ukrajini, razgovaraju i o europskoj sigurnosti, kad razgovaraju o trgovini između Sjedinjenih država i Kine, razgovaraju o cijeni proizvoda koje mi zapravo kupujemo. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres ove godine održava svoj posljednji govor na općoj sjednici prije završetka mandata krajem prosinca. U svom obraćanju pozvao je na završetak ratova, snažnije međunarodno upravljanje umjetnom inteligencijom, borbu protiv klimatskih promjena i reformu institucija Ujedinjenih naroda. E, tu dolazimo do jedne zanimljive stvari. Ujedinjeni narodi osnovani su nakon Drugog svjetskog rata s idejom da države više ne rješavaju svoje probleme samo silom. Naravno, znamo da ta ideja nije nikad uspjela, ratova i dalje ima, i to previše, ali sama činjenica da gotovo cijeli svijet ima mjesto za razgovor pokazuje koliko je takva institucija važna. Pitanje je samo koliko je danas to učinkovito, i to je jedno od velikih pitanja ovogodišnje skupštine.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Ako ste prije nekoliko godina nekome rekli da će računalo moći razgovarati s vama, pisati tekstove, prevoditi, analizirati fotografije, stvarati slike i pomagati u programiranju, možda bi vam rekao da gledate previše znanstvene fantastike. Danas je to ipak svakodnevnica. Ali razvoj je otišao toliko daleko da se više ne govori samo o tome što umjetna inteligencija može napraviti. Sve češće se govori o tome što će biti ako njezin razvoj postane brži od sposobnosti ljudi i institucija da ga nadziru. I upravo je to jedna od tema o kojoj se raspravlja u Ujedinjenim narodima. Guterres je pozvao na međunarodni sustav upravljanja umjetnom inteligencijom. Drugim riječima, ako umjetna inteligencija postaje globalna tehnologija, možda trebaju postati i globalna pravila. Ali tu se odmah pojavljuje problem. Ko će ih postaviti? Amerika, Kina, Europska unija ili neko drugi? Što ako jedna država uvede stroga pravila, a druga odluči da ih neće slijediti? To je jedna od velikih dilema budućnosti. SAD i Kina upravo zbog toga imaju posebnu važnu ulogu. Kineski predsjednik nalazi se ovih dana u Sjedinjenim državama gdje se sastaje s Donaldom Trumpom. Navodi se da je posjet trajao od 23. do 25. rujna, te da je riječ o drugom uzajamnom susretu dvojice čelnika u 6 mjeseci. Na dnevnom redu su odnosi dviju najvećih svjetskih sila, ali i šira pitanja međunarodne sigurnosti i gospodarstva. A odnosi SAD-a i Kine nisu važni samo za Amerikance i Kineze, to je odnos koji utječe na cijeli svijet. Zašto? Zato što su SAD i Kina dvije najveće gospodarske i tehnološke sile. Ako se dogovore, svjetska trgovina može imati koristi. Ako se sukobe, posljedice osjeća cijeli svijet. Od elektronike do automobila, od čipova do umjetne inteligencije, od trgovine do proizvodnih lanaca. To je još jedna važna stvar. Natjecanje više nije samo oko toga tko će proizvesti više. Sve je više riječi o tome tko će kontrolirati tehnologiju budućnosti. Tko će proizvoditi bolje čipove, tko će razvijati najnaprednije modele umjetne inteligencije, tko će kontrolirati podatke i ostalo tako dalje. Zato umjetna inteligencija više nije samo tehnološka tema. Ona je postala politička, gospodarska, sigurnosna i društvena tema. Istodobno, neke velike tehnološke kompanije traže međunarodne standarde za naprednu umjetnu inteligenciju. Ideja je da se uvedu zajednička pravila, standardi i sustavi prijavljivanja ozbiljnih incidenata. I sada i zamislite samo koliko je to veliki izazov. Za automobil trebamo vozačku dozvolu, za avion trebamo pilote, za nuklearnu elektranu postoje vrlo stroga pravila, a umjetna inteligencija, ona može biti dostupna praktički svakome tko ima mobitel i internet. Zato je pitanje pravila sve važnije.

0: za svijet oko nas.
1: Kad smo već kod tehnologije i svega toga, dogodio se prvi ikad napad umjetne inteligencije i to na australsku vladu. Pritom to nitko nije naredio, naravno. Australski premijer Anthony Albanese u srijedu je izjavio da je agent umjetne inteligencije tvrtke OpenAI hakirao australsku nacionalnu zdravstvenu bazu podataka, što je prema njegovim riječima prvi poznati slučaj da je AI hakirao vladinu mrežu. E-agent pristupio je javnim i nejavnim datotekama u australskoj bazi podataka, statističkih podataka Medicare, a čak je u nju i upisivao datoteke, rekao je Albanese, koji je novinarima to priopćio na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Ovo je najnoviji primjer e-agenata koji djeluju izvan kontrole i na načine koje nadilaze ono što se njihovi ljudski operateri namjeravali, a dolazi nakon poziva vodećih osoba iz industrije umjetne inteligencije, uključujući Altmana, da se uspori razvoj AI-a. Albanese rekao da je tijekom telefonskog razgovora sa Altmanom izrazio iznimnu zabrinutost Australije. Dodao je da Canberra nije bila upoznata s prethodnim slučajem proboja AI-a u neki vladin sustav.
0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Još jedna samo obavijest, kad smo već bili u tehnološkom dijelu svijeta oko nas. Prošli smo svijet oko nas i vraćamo se doma. Kineska automobilska ofenziva na hrvatskom tržištu ne posustaje. Najnovija marka koja se pridružuje sve brojnijoj konkurenciji je Lepas. Još jedna marka goleme grupacije Chery. Nakon predstavljanja marke u Hrvatskoj prije nekoliko mjeseci, sada su objavljene i konkretne hrvatske cijene. Veliki plug-in hibridni SUV L8 u izvedbi Essence 141.990 €, dok je za bogatije opremljeni Elegance potrebno izdvojiti 44.990 €. Ne mogu reći, kineski automobili sve bolje i bolje izgledaju, pogotovo za današnje tržište. Kineski plug-in hibridi polako pokoravaju svijet.
0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
4: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio.
2: Sedam je sat, idemo na prve vijesti zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
2: Regionalni industrijski sindikat zatražio od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike povećanje cijene sata osobne asistencije s 11 na 17 eura radi povećanja plaća te uključivanje sindikata u razgovore o sustavnoj reformi tog sustava. Ministar Alen Ružić poručio je da osobni asistenti zaposleni u udrugama trebaju imati jednake plaće i druga prava kao i oni zaposleni u javnim ustanovama te rekao da su za to osigurana financijska sredstva. HDZ u Saboru odbio SDP-ov prijedlog dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jer su i po postojećem zakonu već jasno propisane pedagoške mjere u slučajevima nasilničkog ponašanja učenika, a iz SDP-a su upozorili da raste nasilje među djecom. Zastupnica Tanja Sokolić iz SDP-a je u ime predlagatelja upozorila da je pravobraniteljica za djecu u izvješću za 2025. navela da se dnevno u Hrvatskoj bilježi gotovo 5 prijava nasilja među djecom i mladima. Stanovnici Koromačna i Labinštine blokirali su u cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromčanu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Mještanka Labinštine Tanja Pejić rekla je da građani traže nova rješenja i da poručuju da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije saslušao je svih 6 kandidata za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. 5 ih dolazi iz HRT-a, dok je jedan kandidat izvan Prisavlja. U predstavljanjima su govorili o ulozi javnog servisa, financijskoj stabilnosti i raznovrsnosti programa, suradnji s neovisnim producentima i položaju zaposlenosti. U Hrvatskom novinarskom društvu raspravljalo se o medijskoj slobodi i očekivanjima od novog zakona o medijima. U Vijeću za elektroničke medije smatraju da je sloboda medija u Hrvatskoj na visokoj razini, a od novog zakona očekuju poboljšanja u sustavu. U Hrvatskom novinarskom društvu nadaju se rješavanju gorućih problema s kojim se suočavaju novinari. U industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke buknuo je požar u skladištu sekundarnih sirovina. Zbog širenja gustog dima prema okolnim mjestima, građanima su putem struka upozoreni da zatvore prozore te izbjegavaju boravak na otvorenom. Oko podneva je kvaliteta zraka bila bolja nego što je bila jutros oko 8 sati. Podsjećeno je da je požar buknuo oko 3 sata u noći, a oko 5 je lokaliziran. Finski predsjednik Aleksandar Stubb pozvao je u četvrtak vlasnika SpaceX-a Elona Muska da proširi dostupnost satelitskog interneta Starlinka na ruski teritorij kako bi Ukrajina mogla napadati lansere ruskih balističkih projektila. Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman pozvao je u New Yorku na puno poštovanje prava mora, slobodu plovidbe i tranzitnog prolaza kroz Hormuški tjesnac. Radman na marginama Opće skupštine UN-a supredsjedao je zajedno s talijanskim kolegom Antonijem Tajaninem, ministrim sastankom u formatu MED9 o gnojivima i sigurnosti hrane s fokusom na Hormuški tjesnac i njegove šire implikacije na regionalnu i globalnu sigurnost. I sporta, u prvim dvobojima ovogodišnjeg najjačeg razreda Lige nacija Grčka je slavila protiv Srbije 2-1, Norveška protiv Danske s 3-2, dok je susret Nizozemske i Njemačke završio rezultatom 1-1. Nizozemska i Njemačka odigrale su u Amsterdamu neriješeno 1-1 u svojoj prvoj utakmici Lige nacija, čime su Jurgen Klopp i Xavi debitirali na klupama Njemačke, odnosno Nizozemske. Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, najviša dnevna temperatura od 18 do 23, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 7 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
5: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
6: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
7: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
6: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
7: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici. Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
7: Baby tulipani,
6: sladoled tulipani,
7: tulipani koji mijenjaju boju,
6: zumbuli,
7: ljiljani,
6: narcise,
7: fritelarija,
6: alium.
7: Izbor lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
6: Iskoristite 10% popusta na danima lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti.
4: U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motocrossu u Kozarevcu.
8: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
9: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
9: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj,
10: kupi,
9: ponudi
10: uz dopisnice Podravskog radija.
11: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
12: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
13: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
14: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
11: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
3: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Podravski radio.
7: 7:15, kao što smo i najavljivali jučer, krećemo polako s željama i pozdravima za naše mladence, za Maju, Mariju i Alana.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Draga naša Majo i Alane, danas počinje vaše zajedničko zauvijek. Želimo vam puno ljubavi, smijeha, zdravlja i sreće u svakom danu. Vole vas mama i tata.

Draga Majo i dragi Alan, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Čuvajte jedno drugo i uvijek se volite kao i danas. To vam žele Gordana i Ranko.

Dragi mladenci, Maja i Alan, sad službeno počinje pregovaranje tko će usisati, a tko prati suđe. Neka pobjedi bolji, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem. Od srca vam želi ujak Igor.

Veliki pozdrav mojoj punici i mom tastu. Hvala vam što ste mi poslali Maju. Paket je stigao, potpisao sam i povratka nema. Od sutra smo obitelj, zato nema sjedanja, samo pjesma, ples i rakija. Živjeli!

Veliki pozdrav mojoj Maji. Od sutra pa zauvijek ti i ja. Jedno srce, jedan život i jedna ljubav. Volim te najviše. Tvoj Alan.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Podravski radio.
3: Tvoji hitovi, tvoj ritam.
1: Vijesti.
4: Dobro jutro. Hrvatski sabor u petak će glasati o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanje električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenim energetskim siromaštvom, kao i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama zakona o tržištu električne energije, koji se donosi po hitnom postupku, osigurava se veći izbor modela opskrbe električnom energijom, omogućuje se sklapanje ugovora s fiksnim cijenama radi veće sigurnosti, ali i ugovora s dinamičnim cijenama za one koji žele iskoristiti povoljnije tržišne uvjete. Regionalni industrijski sindikat zatražio od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike povećanje cijene sata osobne asistencije s 11 na 17 eura radi povećanja plaća te uključivanje sindikata u razgovore o sustavnoj reformi tog sustava. Ministar Alen Ružić poručio je da osobni asistenti zaposleni u udrugama trebaju imati jednake plaće i druga prava kao i oni zaposleni u javnim ustanovama, te rekao da su za to osigurana financijska sredstva. HDZ je u saboru odbio SDP-ov prijedlog dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, jer su i po postojećem zakonu već jasno propisane pedagoške mjere o slučajevima nasilničkog ponašanja učenika, a iz SDP-a su upozorili da raste nasilje među djecom. Zastupnica Tanja Sokolić je u ime predlagatelja upozorila da je pravobraniteljica za djecu u izvješću za 2025. godinu navela da se dnevno u Hrvatskoj bilježi gotovo 5 prijava nasilja među djecom i mladima. Stanovnici Koromačna i Labinština blokirali su cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnu, jer se oštro protive dovozu i ispaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Mještanka Labinštine Tanja Pejić rekla je da građani traže nova rješenja i poručuju da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije saslušao je svih 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a. 5 ih dolazi iz HRT-a, dok je jedan kandidat izvan Prisavlja. U predstavljanjima su govorili o ulozi javnog servisa, financijskoj stabilnosti, raznovrsnosti programa, suradnji s neovisnim producentima i položaju zaposlenika. U Hrvatskom novinarskom društvu raspravljalo se o medijskoj slobodi i očekivanjima od novog zakona o medijima. U Vijeću za elektroničke medije smatraju da je sloboda medija u Hrvatskoj na visokoj razini, a od novog zakona očekuju poboljšanja u sustavu. U Hrvatskom novinarskom društvu nadaju se rješavanju gorućih problema s kojima se suočavaju novinari. Finski predsjednik Alexander Stubb pozvao je u četvrtak vlasnika SpaceX-a Elona Muska da proširi dostupnost satelitskog interneta Starlinka na ruski teritorij kako bi Ukrajina mogla napadati lansere ruskih balističkih projektila. Nepalski premijer u četvrtak je na općoj skupštini UN-a pozvao međunarodnu zajednicu da toj himalajskoj zemlji osigura bespovratnu pomoć za oporavak od poplave izazvane izlijevanjem Lednjačkog jezera, u kojoj je poginulo najmanje 1450 ljudi. Shah je u New Yorku rekao da će za obnovu područja pogođenih poplavom, koja je prije 4 tjedna zahvatila planinske krajeve, biti potrebno izdvajati oko 10% nepalskog BDP-a. Istaknuo je da zemlje izložene klimatskim katastrofama ne bi trebale biti prisiljene dodatno se zaduživati kako bi sanirale posljedice takvih nepogoda. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija završila je mini pripreme u Rijeci uoči početka novog izdanja Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića putuju u Prag gdje ih u subotu očekuje ogled s Češkom, prvi u nizu od 4 utakmice u samo 11 dana. Kapetan Luka Modrić zbog viroze propustio trening na Rujevici, dok su svi ostali reprezentativci zdravi i spremni za izazove koji slijede. Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 9 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.
5: Općina Novovirje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novovirje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novovirje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novovirje neće se odobriti povrat.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
9: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
0: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
10: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
8: Povodom Dana voća u subotu 26. rujna slatka Danijela ima slatko iznenađenje za mališane. Slatki robot prošetat će se i podijeliti slatka iznenađenja svoj djeci. Ako naiđete na našeg slatkog robota, slobodno se pofotkajte s njim i ne bojte se. Slatki robot ne grize. Vaša slatka Danijela Đurđevac. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
11: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
12: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
13: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
14: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
15: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
14: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
15: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
14: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
15: To je prava supermoć.
14: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
15: vaše povjerenje, naša odlika.
14: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
13: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
16: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
17: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: Podravski radio.
14: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Ugodan provod u svatovima, braći i snahama, sestrama i zetovima želi brat Anto.

dragi naši Maja i Alan. Želimo vam da kroz život hodate složno, volite se i pazite uvijek jedno na drugo. Žele vam tetka Mira i tetak Dalibor.

0: Dragi šogore, želiš li sretan brak? Jednostavno voli ženu, slušaj ženu i nikad ne pitaj zašto, nego uvijek da draga. Od šogorice Slađane i šogora Mirka.
1: Ja još uvijek

Mladenci, od srca vam čestitamo. Neka vam brak bude pun ljubavi i smijeha, veselja i lijepih uspomena, a svađe neka budu kratke, a pomirenja duga. Živjeli od brata Tomija i barjaktara Dubija.

Majo i Alan, neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno kročiti. To vam žele Robi i Mija.

Dragi naši Maja i Alan, budite sretni i veseli. Od srca vam žele Ujak Marko, Ujna Gordana i nećaci Majk i Marina Jurić.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
7: Mana Auto Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke, sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Auto Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio.
8: 9 sati imamo na vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
8: Kako prenosi Jutarnji list, član gradskog vijeća grada Križevaca Ivan Majdak najavio inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem bi se građani izjasnili o izdvajanju Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije i mogućem pripajanju Zagrebačkoj županiji. Kako navode, povod za ovakav prijedlog leži u dugogodišnjem nezadovoljstvu pojedinim administrativnim pitanjima, u prvom redu dinamikom preuzimanja poslova, izdavanja građevinskih dozvola te raspodjelom županijskih investicija na križevačkom području. Svoj komentar na ovu temu dao nam je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
9: Pretpostavljam da ova njegova inicijativa zapravo je iskazivanje nezadovoljstva načinom na koji aktualni župan i županijska skupština brine, odnosno skrbi o interesima ili tvrtkama koje su u nadležnosti županije na području grada Križevaca. Mislim da je svakako dobro javno kritizirati ono što se smatra da nije ispravno ili ravnomjerno raspoređeno. Znamo da je župan u svojoj kampanji obećavao puno stvari, između ostaloga naglašavao ravnomjeran razvoj cijele županije, jer je to bila najveća kritika ranijem županu. A činjenica kako se raspoređuju financijska sredstva, mislim da baš i nije u korist navoda gospodina Majdaka. Koliko znam, direktno iz proračuna ove godine je predviđeno županijskog za izgradnju doma zdravlja Križevci 8,6 milijuna. Ako se misli da je Đurđevac pogodovan ovim iznosom sa kojim je sufinancirana izgradnja gradskog doma za starije u Đurđevcu, onda moram reći da je tu odluku donio raniji župan, a izvršio aktualni župan, tako da mislim da ni tu Đurđevac ne može ući u status privilegiranih. Doduše, ured za izdavanje dozvola je županijska skupština prihvatila u odnosu na grad Đurđevac, ali isto tako vuku se isti problemi kakvi su bili i sa ranijim županom Korenom, koji recimo nije želio napraviti čisti jedan formalni ustupak kojim bi se gradu Đurđevcu omogućilo da ima vlastitu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, koja na nijedan način ne bi umanjivala ulogu županijskog ureda, tako da vidimo da župan u svom djelovanju zapravo pokušava na neki način ucjenjivati, odnosno postavljati uvjete za suradnju, a to mislim da nije dobro. Ja sam osobno izašao iz županijske skupštine jer jednostavno nije bilo apsolutno nikakve inicijative za projekte koji su direktno vezani za financiranje iz državnog proračuna, dobijem bilo kakav stupanje suradnje i mislim da je to isto jedan loš način vođenja županije. Činjenica da je on istodobno i predsjednik županijskog odbora SDP-a značajno je vidljiva u njegovim aktivnostima, od ovih ovlasti koje ima kao župan do njegovog načina distribucije sredstava udrugama, pokušaja širenja političkog utjecaja preko zasebnog odnosa prema pojedinim udrugama i u konačnici vidimo da je zapravo ta najavljena reorganizacija županijske uprave koju je prilikom preuzimanja vlasti toliko hvalio i čije projekte provodi, urodila sa rotacijom otprilike 20-ak istaknutih članova SDP-a koji su sada ugurani u sustav županijskih ustanova ili same županije, ali mislim da je dužnost da župan provodi ove nacionalne politike, koristi nacionalna sredstva, ostvaruje nacionalne kontakte, a tek na nekom drugom, trećem ili sedmom mjestu možete provoditi stranačke politike.
8: Rekao je Lacković, te je dodao kako smatra da do referenduma ipak neće doći. Iz županijske uprave pristigao je također odgovor na naš upit u kojem je istaknuto kako županijska uprava nema namjeru komentirati objave na društvenim mrežama gospodina Ivana Majdaka, bivšeg predsjednika gradskog vijeća grada Križevaca, protiv kojeg je, kako navode, optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u sindikatu kojem je na čelu. Županijska uprava kroz svoju politiku ravnomjernog razvoja itekako vodi brigu o svim krajevima županije, bez obzira radi li se o ruralnim ili urbanim sredinama, te lokalnu samoupravu prati u svim potrebama, što primjerice pokazuje i stavka u županijskom proračunu, kojem je samo za ovu godinu osigurano 1 milijun eura za pripremu projekata lokalne samouprave. Ističemo kako se na području grada Križevaca trenutno provode velike kapitalne investicije u sektorima obrazovanja i zdravstva, koje po svojoj vrijednosti i opsegu svrstavaju Križevce na prvo mjesto po ulaganjima u lokalnu samoupravu, stoji u odgovoru ureda župana Tomislava Golubića. Iz županijske uprave navode da je zahtjev grada Križevaca za prijenos ovlasti izdavanja građevinskih akata zaprimljen krajem lipnja, ali i da je nakon analize stručnih službi zaključeno kako trenutačno nema potrebe za prijenosom tih poslova, te dodaju da će se zahtjev ponovno razmotriti ako se u budućnosti pokaže potreba. Ističu i da je grad Đurđevac dobio suglasnost za preuzimanje tih ovlasti nakon procjene da gradske službe zbog većeg broja predmeta i raspoloživih kadrova mogu osigurati jednaku dostupnost i kvalitetu usluga, dok nadležnost županije i dalje ostaje za općinu Đurđevačke Podravine. Cijeli tekst pročitajte na webu Podravskog radija i portala drava.info. U susret danima voća, tradicionalnoj manifestaciji koja slavi voće, voćare i poljoprivrednu proizvodnju, podsjećamo poljoprivrednike i male OPG-ove da i ove godine mogu ostvariti potpore kroz program potpore u poljoprivredi. Kroz ovogodišnji program poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 13 mjera, a do sada je za 30 podnesenih zahtjeva isplaćeno 16.849,68 € bespovratnih sredstava. Među mjerama koje su poljoprivrednici do sad najviše koristili su nabava strojeva i opreme, nabava plastenika, uzgoj ljekovitog bilja, podizanje višegodišnjih nasada, potpore za rad proizvodnih organizacija, razvoj turističke ponude na OPG-ovima, umjetno osjemenjivanje goveda i krmača, te projekti u pčelarstvu. Uz potpore usmjerene na samu poljoprivrednu proizvodnju, grad potiče i razvoj turističke ponude OPG-ovima. Kroz mjere poticanja razvoja, smještenih kapaciteta i dodatnih sadržaja na OPG-ovima, moguće je ostvariti potpore za izgradnju bazena, kupelji, adrenalinske sadržaje, nabavu paintball opreme, opreme za bicikl, pećina, pelete i druge sadržaje kojima se obogaćuje ponuda seoskog turizma. Potpore male vrijednosti ne dodjeljuju se iz proračuna grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2026. godine. Novost u ovogodišnjem programu je način isplate potpora. Odgojna skupina Limači dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac pedagošku godinu započela je u novoj sobi dnevnog boravka i uz nove odgajateljice. Prvi dani protekli su u međusobnom upoznavanju, istraživanju prostora i upoznavanju pravila skupine. Budući da su Limači sada starija skupina, započeli su i s aktivnijim pripremama za školu, te zakoračili u svijet slova. Kroz igru i različite aktivnosti razvijali su predčitalačke vještine poput prepoznavanja početnog i završnog glasa u riječi, slaganja rime, rastavljanja riječi i na glasove, te povezivanja glasa i slova. Posebna pažnja posvećena je razvoju fine motorike i grafomotoričkih vještina. Limači su modelirali i slagali slova od različitih materijala, nizali perle, rezali zadane linije, te u crtančicama vježbali ravne, kose i različite oblike. Učenje su dodatno obogatili stolno-didaktičkim igrama, memorijem sa slovima, slaganjem slova u riječi, igrama povezivanja slike i početnog slova, te rimama. Zagonetke i slikovnice o slovima potaknule su razvoj logičkog razmišljanja i proširile dječje spoznaje. Limači su s veseljem sudjelovali u svim aktivnostima, a njihova pustolovina u svijetu slova nastavlja se kroz igru, istraživanje i nova iskustva. U Zagrebu je održana konferencija županija u sklopu koje su održane brojne panel rasprave. Konferenciji su prisustvovali županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat i Marina Jakšić, te županijski pročelnik Ivan Biškup. A uz europske fondove, jedna od ključnih tema konferencije bila je sigurnost podataka informacijskih sustava lokalne i regionalne samouprave. Istaknula je kako je kibernetička sigurnost više nije samo informatičko pitanje, nego pitanje kontinuiteta javnih usluga i sposobnosti županija njihovih ustanova da nastave raditi i u slučaju sigurnosti incidenta, rekla je Verica Ujlaki. Za jačanje kibernetičke sigurnosti planira se uložiti 70 milijuna eura, najavio ministar pravosuđa, uprave i digitalne informacije Damir Habijan.
0: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, najviša dnevna temperatura od 18 do 23, a Đurđevac, njegova okolica na mjere 11 Celzijev stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
10: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
11: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
12: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
11: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
12: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
11: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
13: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija, i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva domaćinstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3,30 € po kilogramu bruto.
0: Podravski radio.
8: 9:15, a kao i svakog petka u ovo vrijeme imamo javljanje iz policijske postaje Đurđevac. Meni na telefonskoj liniji se pridružuje policijska službenica Veronika Šipek. Veronika, dobar ti dan.
10: Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija.
8: Evo, molite da naše slušatelje uputiš u stanje sigurnosti na području djelovanja policijske postaje Đurđevac.
10: U rujnu 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježeno je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama sudionici nisu zadobili ozljede. Iz prometa je isključeno 38 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod utjecajem alkohola u vrijeme kada su im vozačke dozvole poništene, odnosno ukinute poradi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, ili su upravljali prije stjecaja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Uhićeno je 11 vozača te je provedeno 10 žurnih prekršajnih postupaka. Zbog počinjenih prekršaja od jednog vozača je trajno oduzeto vozilo. Najveća koncentracija alkohola u mjesecu rujnu utvrđena je 8. rujna u 20:05 u Kozarecu kod vozača traktora, a utvrđena koncentracija iznosila je 3,16 g/kg. Najveća brzina kretanja vozila u mjesecu rujnu utvrđena je 17. rujna u 13:20 u Virju kod vozača osobnog automobila koji se kretao brzinom od 112 km/h, iako je ograničenje 60 km/h.
8: Evo, molim te za još najavu provođenja preventivno-represivnih akcija na području policijske postaje Đurđevac.
10: Od aktivnosti koje ova policijska postaja namjerava provoditi, istaknula bih da će se tijekom cijelog tjedna provoditi nadzor usmjeren na 4 ubojice u prometu, to jest prekršaj brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela. Ovim putem želimo ponovo podsjetiti sve sudionike u prometu na novu školsku godinu. Na prometnicama je znači velik broj djece, od kojih mnoga po prvi put sudjeluju samostalno u prometu na cestama. Djeca su na taj način postala aktivni sudionici u prometu, izloženi svim opasnostima koje cestovni promet nosi sa sobom. U sklopu preventivne akcije Poštujte naše znakove na području policijske postaje Đurđevac od 22. rujna policijska postaja planira predavanje za učenike svih prvih razreda osnovnih i područnih škola na području cijele policijske postaje Đurđevac. Edukacija učenika će se održati sa autoklubom Đurđevac s kojim se ostvaruje tradicionalno dobra suradnja. Od 16. do 22. rujna organizacije Europske mreže prometne policije Rotpol održani su dani sigurnosti u prometu. Projekt

0: kao i vozača traktora te pješaka u prometu sve veća, a samim i time njihova ugroženost. Svi prisutni biti će savjetovani kako je prilikom sudjelovanja u prometu uvijek potreban dodatni oprez. Biti će im skrenuta pozornost na najčešće prekršaje koje čine navedene skupine sudionika u prometu. Dana 29. rujna od 9 sati povodom obilježavanja Dana policije, policijska postaja Đurđevac organizirat će dan otvorenih vrata gdje će biti prezentirana policijska oprema, uređaj i službena vozila te poslovi kriminalističke policije. Organizirani su posjeti policijskoj postaji koji će doći djeca iz vrtića iz Ferdinandovca, Đurđevca, Novog Virja, Kalinovca i Podravskih Sesveta. Prezentacija će biti organizirana za više od 150 vrtičke djece koja će vidjeti policijsku opremu koja se koristi tijekom osiguranja utakmica, spašavanja ljudskih života, te će djeca moći osjetiti ugođaj policijskog vozila za dovođenje marice, očevidnih vozila i prostorija policijske postaje. Ovom prezentacijom policijska postaja Đurđevac želi približiti policijskog službenika i policijsku postaju građanima, a najviše djeci, kako bi se kod njih razvio osjećaj povjerenja u policiju.
1: Veronika, evo, hvala ti na svim ovim važnim informacijama za naše slušatelje. Možda još neka poruka za kraj?
0: I na samom kraju molim sve sudionike u prometu za dodatan oprez, međusobno uvažavanje i poštivanje prometnih propisa, da vozači prilagode brzinu vozila uvjetima na cesti i kao da i drže potreban razmak između vozila. Sigurno i sretnu vožnju žele vam policijski službenici policijske postaje Đurđevac.
1: Veronika, hvala ti puno.
0: Hvala vama.
1: Evo, poštovani slušatelji, čuli ste sve važne informacije iz policijske postaje Đurđevac. Budite oprezni na cestama.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Dragim našim mladencima, Maji i Alanu, sve najbolje što se može poželjeti u budućem zajedničkom životu od srca želi striko Josip Marić s obitelji.

Dragi Alan i Maja, brak je velika stvar koja se temelji na ljubavi i poštovanju. Temelje imate, pa tim putem nastavite. To vam želi baka Branka.

Brak je jednostavan. Uvijek Alane slušaj Maju i oboje ćete biti sretni. Čestitamo od srca mladencima Jelena, Mirza, Lo, Suzana, Željana, Petra i Mara.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan. Hrvatski sabor glasat će danas o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenim energetskim siromaštvom, kao i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama zakona o tržištu električne energije, koji se donosi po hitnom postupku, osigurava se veći izbor modela opskrbe električnom energijom, omogućuje se sklapanje ugovora s fiksnim cijenama radi veće sigurnosti, ali i ugovora s dinamičnim cijenama za one koji žele iskoristiti povoljnije tržišne uvjete. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Tijekom dana moći će se razgledati taktičko-tehnički zbor naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi oružanih snaga, a bit će predstavljen i rad uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja. U ulicama Vukovara prolazi limeni orkestar koji svira budnicu. U Vukovaru se odaje i počast svim hrvatskim braniteljima, posebno onima koji su 1991. stali u obranu domovine. Ovog tjedna obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. S obzirom na nedavni slučaj femicida u Slatini, komentirano je pitanje koliko sustav doista prepoznaje kada je žena u opasnosti i koliko brzo reagirate, tko je odgovoran za propuste u zaštiti žrtve od nasilnika. Regionalni industrijski sindikat zatražio od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike povećanje cijena sata osobne asistencije s 11 na 17 eura radi povećanja plaća te uključivanje sindikata u razgovore o sustavnoj reformi tog sustava. Ministar Alen Ružić poručio je da osobni asistenti zaposleni u udrugama trebaju imati jednake plaće i druga prava kao i oni zaposleni u javnim ustanovama, te rekao da su za to sigurna financijska sredstva. HDZ je u Saboru odbio SDP-ov prijedlog dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, jer su i po postojećem zakonu već jasno propisane pedagoške mjere u slučajevima nasilničkog ponašanja učenika, a iz SDP-a su upozorili da raste nasilje među djecom. Stanovnici Koromačna i Labinštine blokirali su cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Mještanka Tanja Pejić rekla je da građani traže nova rješenja i poručuju da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spaljonicu otpada. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije saslušao je svih 6 kandidata za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Petro ih dolazi iz HRT-a, dok je jedan kandidat izvan Prisavlja. U predstavljanjima su govorili o ulozi javnog servisa, financijskoj stabilnosti, raznovrsnosti programa, suradnji s neovisnim producentima i položaju zaposlenika. Države članice EU-a dogovorile su se u četvrtak da će uvesti sankcije Kseniji Fjodorovoj je bivšoj šefici francuskog ogranka ruske radiotelevizijske mreže Russia Today. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je zemlje da odmah napuste Međunarodni kazneni sud, nazvavši ga zlim i odmetnutnom institucijom. Ubrzo mu je odgovorio Antonio Costa, predsjednik Europskog vijeća. Costa je poručio da su takvi napadi nedopustivi i da Ujedinjeni narodi moraju ostati u središtu multilateralnog sustava. Iz sporta preminuo je Bob Petit, prvi dobitnik nagrade za najkorisnijeg igrača MVP-a u povijesti NBA lige u 93. godini života, objavila je košarkaška Kuća slavnih, u kojoj je zaprimljen 1971. godine. Kuća slavnih ovog je košarkaša opisala kao velikana igre, bio je prvi dobitnik MVP nagrade uvedene 1956. godine, a to je priznanje osvojio i drugi put 1959. godine. Vrijeme u većem dijelu pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice malo kiše. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, a Đurđevac i njegova okolica namjere 14 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravino teku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
6: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastroponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
7: podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
8: Povodom Dana voća u subotu 26. rujna Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za mališane. Slatki robot prošetat će se i podijeliti slatka iznenađenja svoj djeci. Ako naiđete na našeg slatkog robota, slobodno se pofotkajte s njim i ne bojte se. Slatki robot ne grize. Vaša Slatka Danijela Đurđevac.
9: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Trenutno stanje u prometu. Evo vidimo da imamo neka manja ograničenja u prometu, zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama, magla, mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su nam ponegdje mokri ili vlažni i skliski, mogući su čak i odroni. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče kontrole prometa za danas, od 10 do 12 sati, znači evo u ovom periodu već na relaciji Reka Koprivnica vas čeka jedna kontrola brzine prometa. Onda još je tu od 17 do 19 sati na relaciji Križevci Bojnikovec. Vozite dalje sigurno z valove Podravskog radija.
10: Stanje u prometu 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.
11: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Želimo vam život pun avanture i ljubavi. Mirza i Jelena.

Dragi sine Alane i snaha Maja, želim vam sve najbolje u zajedničkom životu, da se poštujete, razumijete i prije svega volite, jer ljubav je uzajamno primanje i davanje. To vam želi mama Adriana.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Žure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
8: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Podravski radio.
10: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Dragim prijateljima Ljubica i Anto žele veseo i lijep provod u svatovima do jutra uz pjesmu i ples.

Dragim našim mladencima, Maji i Alanu, sve najbolje što se može poželjeti u budućem zajedničkom životu od srca želi striko Josip Marić s obitelji.

Dragi naši Maja i Alan, od srca vam želimo da kroz život uvijek idete jedno uz drugo, ruku pod ruku, s puno ljubavi, razumijevanja i poštovanja od sestre Slađane i šogora Mirka.

Dragi braco Alan, budi i ostani negdje u sebi onaj nestašni dječak, živ i pomalo svoj, jer takvog braceka nema svatko. Tvoji braceki, Tomi, Adrian i Matija, te seke, Nikolina i Dora.

Dragi sine Alan, danas krećeš u novi dio života, ali znaj, uz tebe stojim kao stijena, pratim te i čuvam te, znaj da sam tu i dalje ako te život ikada slomi. Tvoja mama Adriana.

0: 87,6. Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr. Povodom Dana voća u subotu 26. rujna Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za mališane. Slatki robot prošetat će se i podijeliti slatka iznenađenja svoj djeci. Ako naiđete na našeg slatkog robota, slobodno se pofotkajte s njim i ne bojte se. Slatki robot ne grize. Vaša Slatka Danijela Đurđevac.
1: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi Slatku Danijelu.
4: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac, U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš. U Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge. Skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu bruto.
7: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
10: Podravski radio.
11: Podne.
10: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobro dan u vijestima. Na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije potegnuto je pitanje odlaska zdravstvenih kadrova iz našeg kraja, odnosno načina na koji će ih županija pokušati zadržati, ali i privući nove. Hrvoje Janči, županijski vijećnik i gradonačelnik grada Đurđevca, tijekom rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju županijskog proračuna za ovu godinu, kazao je da su vidljivi prihodi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, koji ukupno iznose više od 6 milijuna eura, podsjetio da je ranije predložio stvaranje nove mjere za liječnike, a iako je svjestan da je dio dobiti rezerviran za kapitalne investicije, smatra da i dalje ima dovoljno sredstava koja bi trebalo usmjeriti upravo liječnicima. Ukazuje na problem odlaska zdravstvenih kadrova iz Đurđevca, tako odlazi pedijatrica.
12: I s druge strane, od nas JLS-ova se traži da sufinanciramo rad liječnika u ordinacijama na našim područjima i mi to radimo sukladno svojim mogućnostima, ali to nije posao JLS-ova, isto tako nije posao zdravstvenih ustanova da akumuliraju više milijunske dobiti, nego da osiguraju zdravstvenu skrb, odnosno liječnike. Tako da ja ponovno predlažem da se pronađe neki model, da se liječnicima daju plaće, da oni ne napuštaju svoja radna mjesta. Nama ponovno odlazi pedijatrica iz Đurđevca, znam da ni u drugim mjestima nije bolja situacija i da pokušamo naći model da ta sredstva utrošimo na liječnike i da oni tamo ostaju dulje vremena.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić potvrdio je da dobit postoji, no osvrnuo se i na nove mjere koje je županija pokrenula kako bi zadržala postojeće, ali i privukla nove zdravstvene snage.
11: Moram napomenuti da okvir koji je usvojen na rebalansu u 6. mjesecu od strane vas, vijećnika županijske skupštine, omogućuje je upravnim vijećima da se donesu odluke kako bi se isplatio bonus liječnicima koji dolaze raditi u naš sustav. Kako bi se isto tako isplatio bonus vjernosti zdravstvenom osoblju koje radi u našem sustavu i odluči ostati raditi. Omogućeno je također da jedna smo, ja mislim, jedina županija u Hrvatskoj koja temeljem osiguranih sredstava isplaćat ćemo svim zaposlenicima primarne zdravstvene zaštite, dakle Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, naknadu za topli obrok u mjesečnom iznosu od 50 eura, to je već isplaćeno sa plaćom za srpanj. Jedini smo to uveli jer granski kolektivni ugovor to ne predviđa, tako da smo osigurali jedan nadstandard i uz sve to dodatno još je tu subvencioniranje stambenog pitanja vezano za najam stanova, plaćanje troškova režija, plaćanje dodatnih stručnih osposobljavanja, edukacija za sve, dakle, zdravstveno osoblje koje se želi educirati u našim ustanovama i uz subvencionirane kamate na stambene kredite koje smo imali od prije, pričamo o jednom paketu od gotovo 1 milijun eura koji ulažemo u privlačenje i zadržavanje zdravstvenih kadrova. Mi znamo što nam fali. Znamo i za pedijatra u Đurđevcu. Danima dobivam poruke od ravnateljice Doma zdravlja, radi se na tome, postoje nekakve opcije, ali dozvolite da o tome ne pričamo dok ne bude službeno. Svjesni smo onoga trenutka u kojem se trenutno nalazimo i da nam trenutno treba nešto liječničkog osoblja. Svjesni smo i onoga što nam dolazi u narednim godinama, jer smo napravili analizu tko to sve odlazi u mirovinu i kakav sustav možemo očekivati ako ne reagiramo.
1: Učenike odjela za učenike s teškoćama u razvoju posjetili su djelatnik HK Đurđevac Pero Krešić i policijska službenica policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek. Za učenike su pripremili zanimljivo i poučno predavanje o sigurnosti u prometu, tijekom kojega su razgovarali o prometnim pravilima i pravilnom ponašanju vozača i pješaka. Posebno su istaknuli situacije s kojima se učenici mogu susresti u svakodnevnom kretanju prometom, te ih podsjetili na važnost opreza i odgovornog ponašanja. Učenici su pažljivo pratili predavanja, ali su se rado uključivali i u razgovor. Postavljali su pitanja, iznosili vlastite iskustva i sa zanimanjem tražili odgovore na sve što ih je zanimalo. Učenike su razveselili i prigodnim poklonom prometnim priručnikom, koji će im poslužiti kao podsjetnik na pravila i sigurnije sudjelovanje u prometu. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Koprivničkom je domoljubu održan prigodni program koji je okupio brojne građane, predstavnike ustanova i stručnjaka iz područja prevencije nasilja. Podršku ovoj važnoj temi pružili su i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnice Marina Jakšić i Marijana Lokotar, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, te članice županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Marina Švagelj-Jažić i Silvija Čavić. Središnji dio programa bila je predstava Perkusije ljubavi u produkciji Teatra Studio 9, dramska priča temeljena na istinitim događajima i društvenoj statistici o nasilju u obitelji i partnerskim odnosima. Nakon izvedbe predstave održan je okrugli stol na kojem se raspravljalo o izazovima s kojima se žrtve susreću, procesu oporavka nakon pretrpljenog nasilja te modelima međusektorskog postupanja i zaštite. Na okruglom stolu sudjelovali su Carmen Sunčana Lovrić, glumica i umjetnička ravnateljica Teatra Studio 9, Mateja Angelina Kramar, poduzetnica, edukatorica i autorica programa Novi krug, Silvija Čavić iz obiteljskog centra Koprivnica, Marina Švagelj-Jažić, predsjednica udruge HERA Križevci za zaštitu i promicanje ljudskih prava i Maja Holek, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica. Tijekom rasprave istaknuto je kako su pravovremena reakcija, prijava nasilja te pružanje cjelovite psihosocijalne i pravne podrške ključni koraci u prekidanju kruga nasilja i ponovnoj izgradnji samostalnog života žrtava. Pripreme ovogodišnjeg 14. izdanja likovne radionice Peski Jar 2026. Đurđevac, koja se održava u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu, su u punom tijeku. Dogovorom sa generalom Mladenom Markačom, u čiju čast se manifestacija održava, ove 2026. godine likovni radovi biti će darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike
13: Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se istaknuti da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali svi slobodoumni ljudi, bez obzira kojoj skupini pripadali po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelji ove jedinstvene manifestacije su grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Povodom Dana policije, blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policajaca u prostorijama policijske uprave Koprivničko-križevačke, održan je prigodni program kojim je odana počast policijskim službenicima, poginulim i nestalim kolegama kao i njihovim obiteljima. Programu su prisustvovali župan Tomislav Golobić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana Mihaldinec, predstavnici policijskih i braniteljskih udruga te brojni drugi gosti. Načelnik Marijan Kirin predstavio rezultate rada policijske uprave Koprivničko-križevačke te zahvalio svim policijskim službenicima i službenicama na predanom i profesionalnom radu. Kao što je istaknuto na programu, ovogodišnje obilježavanje Dana policije nosi poruku jučer, danas, sutra. Na tu je temu prikazani prigodni film koji je povezao ljude koji su postavljali temelje službe, one koje je danas svakodnevno grade i generacije koje će nastaviti graditi u budućnosti. Župan Golobić uputio je čestitke uz pohvale policijskim službenicima na odgovornom i predanom radu kojim svakodnevno doprinose sigurnosti naših građana i zajednice. Čestitke i pohvale policijskim službenicima uputili su i gradonačelnik Jakšić te umirovljeni general i posebni savjetnik ministra unutarnjih poslova Mladen Markač, koji se posebno osvrnuo na ulogu policije u Domovinskom ratu. Posebna priznanja za dugogodišnji predani i profesionalni rad primili su djelatnici policijske uprave Jasminka Štrkalj, Andreja Jakopović, Krunoslav Mikec, Mihajla Ivanček i Sanja Verbić. Načelnik Kirin također je uručio još jedno posebno priznanje kao znak poštovanja i zahvalnosti ratnom načelniku i zapovjedniku te prvom načelniku policijske uprave Koprivničko-križevačke Krešimiru Papcu. U susret danima voća, tradicionalnoj manifestaciji koja slavi voće, voćare i poljoprivrednu proizvodnju, podsjećamo poljoprivrednike i male OPG-ove da i ove godine mogu ostvariti potpore kroz program potpore u poljoprivredi. Kroz ovogodišnji program poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 13 mjera, a do sada je za 30 podnesenih zahtjeva isplaćeno gotovo 17.000 eura bespovratnih sredstava. Među mjerama koje su poljoprivrednici do sada najviše koristili su nabava strojeva i opreme, nabava plastenika, uzgoj ljekovito bilja, podizanje višegodišnjih nasada, potpore za rad proizvodnih organizacija, razvoj turističke ponude na OPG-ovima, umjetno osjevenjivanje goveda i krmača te projekti u pčelarstvu. Uz potpore usmjerene na samu poljoprivrednu proizvodnju, grad potiče i razvoj turističke ponude na OPG-ovima. Kroz mjere poticanja razvoja smještenih kapaciteta i dodatnih sadržaja na OPG-ovima moguće je ostvariti potpore za izgradnju bazena i kupelji, adrenalinske sadržaje, nabavu paintball opreme za bicikle, pećina, pelete i druge sadržaje kojima se obogaćuje ponuda seoskog turizma. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz proračuna grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog.
7: Vremenska prognoza.
13: I vrijeme, danas cijeli dan djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Maksimalna temperatura do 19, možda budemo i do 20 dogurali danas. 16 stupnjeva trenutno mjerimo u umjereno oblačnom Đurđevcu.
7: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Stani u prometu.
13: Kratka informacija o stanju u prometu, gdje na podravskim cestama, prema informacijama koje imamo, promet teče bez većih poteškoća. Ja vam želim ugodnu i sigurnu vožnju. I danas kod god da išli, petak je i mogu spomenuti da su najavljeni i nadzori brzine kretanja vozila za danas. Ali oni su svi, evo koliko vidimo, prije podnevnim satima, osim jednoga od 17 do 19 sati, Križevci Bojnikovec. To je jedina kontrola prometa najavljena za kasnije poslijepodnevne sate. Sretan put uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 16 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 6. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Rudara iz Murskog Središća. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti

0: delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Dobar dan.
5: Iz srca Podravine.
4: Đurđevac.
3: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
4: za
3: dan.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: Veliki pozdrav mom Alanu. Sutra postaješ moj muž, a ovom prilikom te samo želim obavijestiti da reklamacije, povrat robe i zamjena više nisu mogući. Sam si biro, sam se snađi. Volite, tvoja Maja.

Želimo vam ljubav koja raste svaki dan, osmijeh koji nikad ne prestaje i sreću koja traje cijeli život. To vam od srca žele Brigita i Antonio.

Šogi, čuvaj nam našu Maju, voli je najviše na svijetu i dobro zapamti, Maja možda nije uvijek u pravu, ali ti to nikad nemoj na glas reći, u suprotnom si pečen od Šogorice Slađane i Šogora Mirka.

Poseban pozdrav mojoj mami. Hvala ti za svu ljubav, brigu i sve što si kroz život učinila za mene. Sutra počinjem svoje novo poglavlje, ali uvijek ću biti tvoj sin. Volim te najviše. Tvoj Alan.

0: 7, 7, 5, 7, 8, 7, 6.
1: Najslušaniji.
2: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 16:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 6. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Rudara iz Murskog Središća. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne, bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay. U Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Podravski radio.
9: Dobar dan.
10: Iz srca Podravine.
4: Srca Podravine.
10: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
9: za
4: dan.
9: Dobar dan.
11: Gradske teme.
12: Kao i svakog petka u ovo vrijeme za emisiju Gradske teme i danas ću srdačno pozdraviti našeg gradonačelnika, gospodina Hrvoja Jančija. Lijep vam pozdrav, gradonačelniče, dobro nam došli.
13: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
12: Evo, gradonačelniče, sve je više događanja, evo kako nam je i škola počela i županijska skupština je počela, vrtić nam danas slavi 40 godina. Imam dosta pitanja za vas. Evo, za početak, jučer je bila sjednica županijske skupštine i slušali smo i u vijestima. Vi ste postavili pitanje koje se tiče plaća liječnika u domu zdravlja. Evo, to nam, molim vas, za početak pojasnite.
13: Pa dobro ste rekli, evo, jučer je bila sjednica županijske skupštine. Ja sam vijećnik u županijskoj skupštini i postavio sam pitanje koje se odnosilo na temu realizacije proračuna županije za prvih 6 mjeseci ove godine. Naime, u toj realizaciji proračuna se vidi da su zdravstvene ustanove, odnosno Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo, ukupno u plusu preko 6 milijuna eura. S time da je taj plus povećan u odnosu na realizaciju proračuna od kraja prošle godine. Ja sam i na toj realizaciji proračuna predlagao da se napravi model za dodatno financiranje liječnika, jer na taj način bi dodatno motivirali liječnike da rade u ordinacijama doma zdravlja. i da se zapravo te ordinacije popunjavaju. Mi imamo situaciju, evo, u Đurecu da nam odlazi ponovno pedijatrica, ponovno se traži novi liječnik, imamo i drugih praznih ordinacija i situacija je takva da grad i ostale općine zapravo sudjeluju i sufinanciraju dolazak liječnika, ali nije to naš primaran posao. Isto tako kao što nije primaran posao da zdravstvene ustanove skupljaju više milijunsku dobit, nego je njihov posao da one osiguravaju zdravstvenu skrb, odnosno da osiguravaju liječnike koje rade u tim ustanovama. Ja znam da se taj višak troši na izgradnju doma zdravlja u Križevcima. Ono što nama nije prihvatljivo je da se zapravo redovna sredstva koje su prihod doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo koriste ne za povećanje standarda i usluge, nego za materijalna ulaganja, pogotovo iz razloga jer tih 9 milijuna eura koliko je vrijedan projekt novog doma zdravlja u Križevcima je financiran 100% iz vlastitih izvora. Dakle, treba tu naći neke izvore sufinanciranja, smanjiti taj vlastiti udio, a vlastite prihode zdravstvenih ustanova treba trošiti na standard, odnosno na primanja liječnika primarno i da se na taj način motiviraju liječnici na ostanak i dolazak u naše zdravstvene ustanove. Župan je odgovorio da su oni pokrenuli neke programe, da su napravili i potpore za liječnike i načine na koji će ih motivirati da oni dođu u naše zdravstvene ustanove, pa se ja nadam da će evo tu biti i nekih rezultata po tom pitanju.
12: Evo, nadamo se još ovako županijskim pitanjima, rekao bi. Tako dosta bure je evo sad podigla izjava da Križevci traže tu nekakvu inicijativu odcijepljenja. To je spomenuto, evo vaš komentar na tu temu.
13: Pa mogli smo vidjeti u nacionalnim medijima da se spominje odcijepljenje grada Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije. Povod je bio taj što im je županija odbila dati ured za izdavanje građevinskih dozvola kao što nedavno dobio grad Đurđevac. Moram reći da smo se mi dugi niz godina borili i trudili se objasniti da je ured u Đurđevcu preopterećen, da dinamika kojom se obrađuju zahtjevi za građevinske dozvole, uporabne dozvole i ostale akte koji su zapravo u njihove nadležnosti, da ta dinamika nije zadovoljavajuća i da bi zapravo davanje ingerencije gradu Đurđevcu za obavljanje tih poslova nad prostorom grada Đurđevca doprinijelo ne samo da se taj posao bolje obavlja na području grada Đurđevca, nego i na okolnim općinama, jer bi se rasteretio taj ured. Ono što je jako bitno, da bi se to moglo formalno i provesti, mi smo morali dobiti i prethodnu suglasnost ministarstva. Nama je ministar Bačić, kad je došao u posjet gradu Đurđevcu, donio tu suglasnost i mi smo time stekli sve formalne preduvjete za ostvarivanje tog dugogodišnjeg cilja da grad Đurđevac ima vlastiti ured za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola i ostalih akata. I evo, vjerujem da kad se sve stvari poslože, da će se vidjeti da je taj prelazak zapravo ingerencije pozitivan i da će ljudi imati bolju uslugu i na području grada, ali i na području okolnih općina.
12: Ali navode, evo, veli da je Đurđevac privilegiran, evo, veli, dobivaju se sredstva iz županije, evo, kakav je tu komentar?
13: A čuo sam ja, bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma. Dakle, starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1 milijun i 200 tisuća je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt. I taj projekt, evo, ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
12: Spomenuli ste, evo, bivšeg župana gospodina Korena i sadašnjeg gospodina Golubića. Ja ću vas direktno pitati, evo, sad malo s odmakom vremena, tko je bolji, stari ili novi župan?
13: Pa moram reći da je otprilike to isto. Mi smo, evo, komunicirali još jednu temu sa županijom, kako prije, tako i sada. Radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam ju mora osnovati županija, odnosno županijska skupština, i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaruju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje i trenutno radimo, ali na području grada, koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode. To su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
12: Hvala vam evo na odgovorima, gradonačelniče. Danas nakon emisije evo uskoro idete u dječji vrtić Maslača. Grad Đurđevac i dječji vrtić imaju veliku obljetnicu, 40 godina Maslačka, sigurno je veliki ponos.
13: Pa mogu reći da smo izuzetno ponosni na našu ustanovu dječji vrtić Maslačak, jedna od najbitnijih ustanova u gradu, brine o onima najmlađima u našem gradu. Danas se obilježava 40 godina rada vrtića na ovim sadašnjim prostorima. Mi smo u posljednjih 10 godina 4 puta dograđivali i preuređivali vrtić s ciljem da osiguramo najbolje moguće uvjete za rad, ali isto tako da su sva djeca upisana u dječji vrtić. Znamo da se mnoge sredine muče upravo s tim da osiguraju dovoljan broj mjesta u vrtićima. S jedne strane su to materijalni uvjeti da se osigura mjesto za boravak, a s druge strane je to i osiguravanje značajnih sredstava za sam rad vrtića kad upišete svu djecu. Mi smo kroz ove sve dogradnje i kroz evo zadnju dogradnju osigurali još 180 mjesta u našem dječjem vrtiću. Ukupno imamo mjesta za 480 djece, to je tako projektom namjerno napravljeno, jer 480 je broj koliko ima djece od 1 do 7 godina na području grada Đurđevca. Dakle, da svi odluče ići u dječji vrtić, imaju svoje mjesto. Trenutno smo na otprilike 350 upisane djece u dječjem vrtiću Maslačak. Imamo 14 licenciranih kraćih programa, jako puno dodatnih aktivnosti, odličnu ekipu koja radi u vrtiću, jako dobre programe i sve ono što se provodi, i mislim da imamo jako dobre osigurane preduvjete i temelje za odrastanje naših najmlađih. Vjerujem da će danas biti dobra zabava, dobro druženje, prilika da se svi prisjete i svojih nekih starih dana u vrtiću. Evo, prije tih 40 godina sam i ja išao u taj dječji vrtić. Tako da vjerujem da će tu biti puno emocija, puno roditelja koji danas imaju djecu u vrtiću su bili također baš u toj zgradi dječjeg vrtića u svojim mlađim danima. Tako da očekujemo dobru zabavu, dobro druženje i priliku evo da se zacrtaju i neki novi ciljevi za budućnost.
12: Naravno, najljepše želje svim djelatnicama i djelatnicima u dječjem vrtiću Maslačak. Ovaj vikend, gradonačelniče, dva velika događaja. Sutra evo na trgu vidimo, štandovi su već na trgu, obilježavaju se 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije.
13: Pa tako je, evo, dani voća se tradicionalno održavaju u Đurđevcu, u organizaciji su Koprivničko-križevačka županija, njihova turistička zajednica, grad Đurđevac, naša turistička zajednica, Ministarstvo poljoprivrede. Program traje 2 dana, imamo predavanja za proizvođače i ovaj glavni dio sutra na glavnom gradskom trgu. To je prilika da se ispromoviraju domaći proizvođači, domaći proizvodi, da se pomogne njima i olakša taj prelazak i dolazak do potencijalnih kupaca, isto tako i da ljudi mogu doći do domaćih kvalitetnih proizvoda. Grad Đurđevac konstantno potiče poljoprivrednu proizvodnju, imamo 14 mjera potpora u poljoprivredi, ove godine je do sada obrađeno i isplaćeno 30 zahtjeva. Najkorištenije mjere su one koje se odnose na kupnju strojeva i opreme, na ekološki uzgoj ljekovitog bilja, na izgradnju plastenika, na pčelarsku proizvodnju, uskoro ćemo imati i dane meda. Tako da s jedne strane se potiče sama proizvodnja, s druge strane veliki nam je cilj spojiti turističku aktivnost i domaće proizvođače. Imamo i projekt Podravinoteke koja se trenutno nalazi na gradskoj tržnici. U ovoj novoj izgradnji bedema utvrdi Stari grad, plan je da se tamo preseli i Podravinoteka u te prostore i da na taj način svi domaći proizvodi i domaći proizvođači postanu dostupniji svim onim ljudima koji svakodnevno, a najviše vikendom dolaze turistički u grad Đurđevac. Tako da evo, očekujemo sutra jedno dobro druženje, lijepo nam je vrijeme i poziv svima da dođu u što većem broju.
12: Da, grad Đurđevac sudjeluje u obilježavanju, evo i to smo spomenuli, dani su voća, ali tokom cijele godine uvijek kad se obilježava i briga o, neću reći o bolestima, ali o boljelima, tu je i dan multiple skleroze, a posebno je bitno jer u Đurđevcu se sutra također obilježava nacionalni dan multiple skleroze.
13: Pa tako, evo, oni isto imaju program kroz dva dana, danas imaju u gradskoj knjižnici jedno predavanje, sutra je se obilježava nacionalni dan multiple skleroze, a nacionalno obilježavanje je baš ovdje u Đurđevcu. MS tim Hrvatske se odlučio da Đurđevac bude domaćin ove godine iz razloga jer prošle godine smo u simboličnoj šetnji baš evo mi skupili najviše koraka u cijeloj Hrvatskoj. Pripremljen je prigodan program na glavnom gradskom trgu, sutra od 12 sati bit će puno aktivnosti, puno je razno raznih skupina uključeno, a imat ćemo i simboličnu šetnju solidarnosti za sve oboljele od multiple skleroze, tako da također svima poziv da dođu i podrže oboljele i njihove članove obitelji na ovaj dan.
12: Naravno, na ponos grada, evo, nacionalni dan multiple skleroze u Đurđevcu i velika podrška svima, znači, koji boluju od te bolesti, dani su voća za vikend. Hvala vam, gradonačelniče, evo, pozdravite nas sve u dječjem vrtiću Maslačak, još jedno velike čestitke, njima 40 godina se danas obilježava, a do idućeg petka i novih gradskih tema, ja vas lijepo pozdravljam.
13: Hvala.
1: Gradske teme.
2: Ove subote na Šrcu Vlade Leščand Uspe od 16:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 6. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Rudara iz Murskog Središća. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
9: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslosica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
11: Tražite tortu koja oduzima dah.
12: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
8: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
8: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
8: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
11: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
14: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
15: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
14: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
15: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
9: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
9: Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
12: Vrijeme je za kratki sportski pregled. Sutra igra hrvatska nogometna reprezentacija. Danas su naši dečki otputovali u Češku, gdje sutra igraju prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija. Ujedno će to biti i prva utakmica u drugom mandatu izbornika Slavena Bilića. Najveće pitanje i pitanje koje zanima sve navijače je kako će igrati Hrvatska. Izbornik Slaven Bilić nije imao puno vremena za nekakva uigravanja, ali po najavama očekujemo bržu Hrvatsku o

Nakon utakmice trenirati u Pragu u nedjelju, a istog dana lete za Sevilju gdje nas čeka ogled protiv svjetskih prvaka Španjolaca i tako dalje. Uglavnom, eto, reprezentacija je otputovala u Češku, sutra je utakmica u 20:45. Stigla je službena obavijest, disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige izrekao je disciplinske kazne nakon utakmice 8. kola. Ono koje je podiglo najviše bure, Dinamo veznjak i kapetan Josip Mišić je kažnjen sa zabranom igranja 2 utakmice te novčanom kaznom od 3000 eura zbog izravnog crvenog kartona zarađenog u susretu protiv Lokomotive. Zbog ove odluke Mišić će tako propustiti utakmicu osmine finala Kupa protiv Vukovara te veliki prvenstveni derbi protiv Hajduka koji se igra na Poljudu 10. listopada. A jučer, pa i danas cijeli dan, evo, dosta bure ili ti razgovora je donijelo to da su u Zagrebu članovi ocjenjivačkog suda predstavili rezultate međunarodnog javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje sportsko-rekreacijskog centra Svetice Stadion Maksimir. Prvo nagrađeni rad dijelo je arhitektonskog studija iz Italije, iz Milana. Uz prvo nagrađeni rad su nagrađena bila još 4. Rezultate natječaja su predstavili predsjednica Društva arhitekata Zagreba u ime provoditelja natječaja predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić te članovi ocjenjivačkog suda predsjednik Dinama Zvonimir Boban, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ocjenjivački sud bio je sastavljen od većinskih domaćih i inozemnih arhitekata i stručnjaka te po jednog predstavnika Vlade Republike Hrvatske i grada Zagreba, gdje svi u glas gotovo govore: iznimno smo zadovoljni provedbom natječaja jer su s Hrvatske mnogi radovi pristigli iz svjetski uglednih arhitektonskih ureda. Novi stadion sklop je velikih horizontalnih i kosih ploha čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihova odnosa. Prema nogometnom terenu tribine se povezuju u jednu kompaktnu, intenzivnu i akustički snažnu arenu. Pa se onda tu još objašnjava sve ono što će idejni projekt koji je pobjedio imati, koje pozitive. Društvene mreže uglavnom misle drugačije. Evo, pa vjerujem da možete i pronaći negdje na društvenim mrežama kako bi trebao izgledati novi stadion u Maksimiru koji bi tamo 2030. negdje trebao biti gotov. Mogu samo reći da novi stadion u Maksimiru bi trebao imati oko 35.000 mjesta te popratne objekte, garaže od 800 mjesta i 3 terena za trening, od kojih jedan ima i tribinu do 1500 mjesta. I mogu još jednu vijest reći samo što se tiče košarke. Preminuo je Bob Petit, prvi dobitnik nagrade za najkorisnijeg igrača MVP-a u povijesti NBA lige, i to dobio 93 godine. Objavila je to košarkaška kuća slavnih u kojoj je i primljen 1971. godine. Toliko za sad od svijeta sporta. Jedna pjesma podrške Hrvatskoj koja sutra, dakle, igra protiv Češke. Počinje nova Liga nacija Češka-Hrvatska, sutra subota u 20:45.

Dragim našim mladencima, Maji i Alanu, sve najbolje što se može poželjeti u budućem zajedničkom životu od srca želi striko Josip Marić s obitelji.

Hvala mami i tati za svu ljubav, brigu i podršku koju ste nam dali i pružili cijeli život, za sve što nam je trebalo. Vi ste naša najdraža srca, danas se smijte, veselite i plešite. Volimo vas, vaša djeca, Slađa i Maja.

0: najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Podravski radio.
1: 14 sati, vrijeme za vijesti.
2: Vijesti.
1: Dobar dan, sedmero od ukupno 8 preostalih optuženika iz afere Sport i glazba, osim inspektorice Nade Budimir, nagodila se na Županijskom sudu u Zagrebu s USKOK-om u zamjenu za blaže kazne, izvijestio je to nakon ročišta zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel. Krivnju su priznali i nagodbu s USKOK-om postigli Josip Ravlić, Nikola Lapčić, Paško Dodić, Ivan Vukić, Ana Mariškoro, Branko Lapčić i Dražen Prša, koji su osuđeni na uvjetne kazne, a dvojici od njih izrečene su i sporedne novčane kazne. Vedran Libel je precizirao da je nekadašnji državni tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić sporazumno osuđen na 8 mjeseci zatvora uvjetno na 2 godine, a Zlatar Paško Dodić na 9 mjeseci uvjetno na 2 godine. Nove nagodbe s tužiteljstvom uslijedile su nakon što je bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, eks Rimac, u ponedjeljak priznala krivnju za aferu Sport i glazba, te je na Županijskom sudu sporazumno osuđena na 20 mjeseci zatvora. U sto Pleslić je dosuđena sporedna novčana kazna u iznosu od 130 tisuća eura, od toga je 30 tisuća eura već uplatila, dok 35 tisuća eura mora uplatiti u roku od 15 dana, a ostatak iznosa kroz godinu dana. Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o obrtu, između ostalog financijski se rasterećuju obrtnici smanjenjem komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka, te uvodi institut obiteljskog obrta. Institut obiteljskog obrta omogućit će članovima obrtnikova kućanstva da mu pomažu bez zasnivanja radnog odnosa, a također će učiniti jednostavnijim nastavak rada nakon njegove smrti uz uvjete i rokove nasljednicima za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Novost je da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez obustave isplate mirovine. Dodatno se uređuje majstorska škola koju će zajedno s HOK-om moći osnivati i jedinice lokalne i područne samouprave i druge pravne i fizičke osobe. Izmjenama zakona također se uređuje da se naukovanje može provoditi ne samo kod obrtnika, već i u trgovačkom društvu, ustanovi, zadruzi ili udruzi koja obavlja gospodarsku djelatnost. A sabor je također većinom glasova po hitnom postupku donio izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, kojima se između ostalog redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućuje rad do 67. godine života. Klub SDP-a predložio je zaključak kojim bi se prijedlog zakona uputio u treće čitanje sabora, no vladajući njih 78 taj su prijedlog odbili, kao i sve oporbene amandmane. Zakon je usvojen s 80 glasova za, 29 protiv i 16 suzdržanih. Ovim izmjenama redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućuje se rad do 67. godine života. Dosad im je ugovor o radu prestajao nakon stjecanja uvjeta za mirovinu, odnosno u pravilu sa 65 godina, a vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu. Tomislav Horvatinčić uhićen je danas u Zagrebu zbog kršenja mjera opreza, odnosno upravljanja vozilom. Sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima Horvatinčiću je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Još nema službenih informacija je li završeno ispitivanje Tomislava Horvatinčića, a nema ni službenih informacija nalazi li se još uvijek u policiji. Policija se još nije oglasila u vezi s Horvatinčićem, pa se zato može pretpostavljati da je uhićen zbog kršenja mjera zabrane upravljanja vozilima. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Češku, gdje sutra igra prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija. Ujedno je to i prva utakmica u drugom mandatu izbornika Slavena Bilića. Najveće pitanje i pitanje koje zanima sve navijače je kako će igrati Hrvatska. Izbornik Bilić nije imao puno vremena za nekakva uigravanja, ali po najavama očekujemo bržu Hrvatsku, okomitiju Hrvatsku, efikasniju Hrvatsku i nadamo se da ćemo tako vidjeti protiv Češke. Što se sastava tiče, nema previše nepoznanica. glavna nepoznanica je samo hoće li Luka Modrić, koji jučer nije trenirao zbog viroze, ali navodno je već sinoć bio bolje, igrati. Hrvatska će od 18 sati danas odraditi trening na Fortuna Areni, a sat vremena ranije pred novinare će na konferenciji za medije biti izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić. Dvoboj na rasporedu sutra u subotu s početkom od 20 sati i 45 minuta. I vrijeme do kraja dana i dalje djelomice sunčano uz umjereno na oblaku, na večer razvedravanje, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U gradu Đurđevcu trenutno smo na 17 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Stanje u prometu.
1: I dodajmo samo da nema većih poteškoća što se prometa tiče prema zadnjim informacijama. U Koprivničko-Križevačkoj, cijeloj našoj županiji i u gradu Đurđevcu sve ide bez veće poteškoće. Ja tako i želim da bude i u nastavku dana i vikenda. Mogu samo reći da je kontrola prometa najavljena od 17 do 19 sati na prometnom pravcu Križevci-Bojnikovec. Dakle, to je za danas od 17 do 19 Križevci-Bojnikovec. Sretan put uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 16 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 6. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Rudara iz Murskog Središća. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
8: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
9: Aha.
8: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
7: Podravski radio.
0: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Za zeta Mirka i za zeta Alana od Punice Ljubice.

Dragi mladenci, želimo vam da se i za mnoge godine gledate istim očima kao i danas. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i bezbroj razloga za osmijeh. Budite uvijek zajedno u dobru i zlu. Od srca vam želimo svu sreću ovog svijeta. Od Seke Slađe i Šogora Mirka s djecom.

draga Maja, budi dobra, vjerna supruga, budi ta koja drži obitelj i za koju je obitelj svetinja. Dobrodošla u našu obitelj, od svekrve Adrijane.

Dragi mladenci, Maja i Alan, sada službeno počinje pregovaranje tko će usisavati, a tko prati suđe. Neka pobjedi bolji, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem. Od srca vam želi ujak Igor.

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: Glazbenim željama i čestitkama za buduće mladence Maju Mariju Marić i Alana Šarčevića vraćamo se nakon centralne informativne emisije Lokalno, koja kreće za 4 minute u 15 sati.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
5: Baby tulipani,
6: sladoled tulipani,
5: tulipani koji mijenjaju boju,
6: zumbuli,
5: ljiljani,
6: narcise,
5: fritelarija,
6: alium.
5: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
6: Iskoristite 10% popusta na Dane Anima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Do kraja rujna Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
8: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
4: Podravski radio.
9: Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme Podravskog radija komentirao je aktualne teme, a sudjelovao je i u raspravi na Županijskoj skupštini na kojoj je istaknuo kako je predlagao uvođenje nove mjere usmjerene prema liječnicima. Kako je rekao, svjestan je da je dio županijskih sredstava namijenjen kapitalnim investicijama, no smatra da postoji prostor da se dio sredstava usmjeri upravo prema liječnicima. Gradonačelnik se u emisiji osvrnuo i na najavu grada Križevaca o mogućem izdvajanju iz Koprivničko-križevačke županije. Kao jedan od razloga za takvu inicijativu iz Križevaca navode i tvrdnju da je Đurđevac privilegiran te da iz županijskog proračuna dobiva više sredstava. Gradonačelnik Đurđevca istaknuo je kako je u kontekstu usporedbe Đurđevca i Križevaca bilo riječi i o financiranju projekta Doma za starije.
9: Bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma. Dakle, starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1 milijun i 200 tisuća je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt. I taj projekt, evo, ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
1: Govoreći o tome je li suradnja Đurđevca sa županijom bolja za vrijeme bivšeg ili aktualnog župana, gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje osnivanja ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.
9: Pa moram reći da je otprilike to isto. Mi smo evo komunicirali još jednu temu sa županijom, kako prije tako i sada. Radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam ju mora osnovati županija, odnosno županijska skupština, i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaruju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje i trenutno radimo, ali na području grada, koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode. To su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija i poslušajte u reprizi u nedjelju u 22 sata u našem programu. A na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije potegnuto je dakle pitanje odlaska zdravstvenih kadrova iz našeg kraja, odnosno načina na koje će ih županija pokušati zadržati, ali i privući nove. Hrvoje Janči, županijski vijećnik i gradonačelnik grada Đurđevca, tijekom rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju županijskog proračuna za ovu godinu, kazao je da su vidljivi prihodi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, koji ukupno iznose više od 6 milijuna eura. Podsjetio da je ranije predložio stvaranje nove mjere za liječnike, a iako je svjestan da je dio dobiti rezerviran za kapitalne investicije, smatra da i dalje ima dovoljno sredstava koja bi trebalo usmjeriti upravo liječnicima. Ukazao je i na problem odlaska zdravstvenih kadrova. Iz Đurđevca tako odlazi pedijatrica.
10: I s druge strane, od nas JLS-ova se traži da sufinanciramo rad liječnika u ordinacijama na našim područjima i mi to radimo sukladno svojim mogućnostima. Ali to nije posao JLS-ova, isto tako nije posao zdravstvenih ustanova da akumuliraju više milijunske dobiti, nego da osiguraju zdravstvenu skrb, odnosno liječnike. Tako da ja ponovno predlažem da se pronađe neki model, da se liječnicima daju plaće, da oni ne napuštaju svoja radna mjesta. Nama ponovno odlazi pedijatrica iz Đurđevca, znam da ni u drugim mjestima nije bolja situacija, i da pokušamo naći model da ta sredstva trošimo na liječnike i da oni tamo ostaju dulje vremena.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić potvrdio je da dobit postoji, no osvrnuo se i na nove mjere koje je županija pokrenula kako bi zadržala postojeće, ali i privukla nove zdravstvene snage.
11: Moram napomenuti da okvir koji je usvojen na rebalansu u 6. mjesecu od strane vas, liječnika županijske skupštine, omogućuje upravnim vijećima da se donesu odluke kako bi se isplatio bonus liječnicima koji dolaze raditi u naš sustav, kako bi se isto tako isplatio bonus vjernosti zdravstvenom osoblju koje radi u našem sustavu i odluči ostati raditi. Omogućeno je također da jedna smo, ja mislim, jedina županija u Hrvatskoj koja temeljem osiguranih sredstava isplaćat ćemo svim zaposlenicima primarne zdravstvene zaštite, dakle Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, naknadu za topli obrok u mjesečnom iznosu od 50 eura, to je već isplaćeno sa plaćom za srpanj. Jedini smo to uveli jer granski kolektivni ugovor to ne predviđa, tako da smo osigurali jedan nadstandard i uz sve to dodatno još je tu subvencioniranje stambenog pitanja vezano za najam stanova, plaćanje troškova režija, plaćanje dodatnih stručnih osposobljavanja, edukacija za sve, dakle, zdravstveno osoblje koje se želi educirati u našim ustanovama i uz subvencionirane kamate na stambene kredite koje smo imali od prije, pričamo o jednom paketu od gotovo 1 milijun eura koji ulažemo u privlačenje i zadržavanje zdravstvenih kadrova. Mi znamo što nam fali. Znamo i za pedijatra u Đurđevcu. Danima dobivam poruke od ravnateljice Doma zdravlja, radi se na tome, postoje nekakve opcije, ali dozvolite da o tome ne pričamo dok ne bude službeno. Svjesni smo onoga trenutka u kojem se trenutno nalazimo i da nam trenutno treba nešto liječničkog osoblja. Svjesni smo i onoga što nam dolazi u narednim godinama, jer smo napravili analizu tko to sve odlazi u mirovinu i kakav sustav možemo očekivati ako ne reagiramo.
1: A ususred danima voća, tradicionalnoj manifestaciji koja slavi voće, voćara i poljoprivrednu proizvodnju, podsjećaju se poljoprivrednici mali OPG-ovi da i ove godine mogu ostvariti potpore kroz program potpora u poljoprivredi. Kroz ovogodišnji program poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 13 mjera, a do sada je za 30 podnesenih zahtjeva isplaćeno gotovo 17.000 eura bespovratnih sredstava. Među mjerama koje su poljoprivrednici do sada najviše koristili su nabava strojeva i opreme, nabava plastenika, uzgoj ljekovitog bilja, podizanje višegodišnjih nasada, potpore za rad proizvodnih organizacija, razvoj turističke ponude na OPG-ovima, umjetno osjemenjivanje goveda i krmača te projekti u pčelarstvu. Uz potpore usmjerene na samo poljoprivrednu proizvodnju, grad potiče i razvoj turističke ponude na OPG-ovima. Kroz mjere poticanja razvoja smještajnih kapaciteta i dodatnih sadržaja na OPG-ovima moguće je ostvariti potpore za izgradnju bazena i kupelji, adrenalinske sadržaje, nabavu paintball opreme, opreme za bicikle, pećina, pelete i druge sadržaje kojima se obogaćuje ponuda seoskog turizma. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz proračuna grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog. A u sklopu projekta GATE, Gifted and Talented Education for Outstanding and Competitive Society, u osnovnoj školi Đurđevac održan je kamp za darovite učenike osnovne škole Đurđevac i središta obrazovnog okruga Zala Gerseg iz Mađarske. U programu je sudjelovao prevoditelj mađarskog jezika Tomo Furi, koji je osigurao nesmetano praćenje sadržaja svim sudionicima. Uvodno je sve prisutne pozdravio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, koji je izrazio zadovoljstvo što se ovako velik broj darovitih učenika iz dviju zemalja upravo susreće ovdje u Đurđevcu. O samom projektu rekla nam je i koordinatorica projekta iz Đurđevca, profesorica Marina Đurđević.
12: Što se tiče projekta GHR, on vam je usmjeren na unapređenje rada sa darovitim učenicima u Hrvatskoj i Mađarskoj. Kod nas je vodeći partner osnovna škola Đurđevac, a projekt se provodi u okviru, znači, programa Interreg. U projektu sudjeluju, znači, učenici 5. i 6. razreda iz obje države kroz edukacije, radionice, kampove, prekogranične susrete i razmjena je, znači, dobra praksa. Cilj je, znači, razviti inovativne metode, alate za prepoznavanje, poticanje darovitosti, kreativnosti i potencijala učenika, te stvoriti trajnu suradnju škola s obje strane granica. Što se tiče kampova, to su dio šireg sklopa aktivnosti koje uključuje radionice, edukacije za učitelje, zajedničke susrete. Cilj kampova je poticanje kreativnosti i razvoja potencijala darovitih učenika, razmjena iskustva, jačanju suradnje između škola. To ćemo omogućiti kroz igru, timski rad, kreativne zadatke, razvijati, znači da se razviju talenti i stječu nove vještine i da se vršnjaci iz susjednih država međusobno upoznaju. Što se tiče današnjeg rasporeda organizacije rada kod kampa, prvo ćemo imati aktivnosti za učenika kroz glazbenu radionicu. Nakon toga krećemo sa malim robotičarima i onda se učenici usmjeravaju u Stari grad, gdje će posjetiti interpretacijski centar Picokijade, koje će biti predočeno sa razgledavanjem u stručno vodstvo. Nakon toga idu do Đurđevačke hrvatske Sahare, gdje će posjetiti životinski park Deva i onda se prosljeđuje u restoranu u Stari grad na ručak. I poslije ručka predviđeno je aktivnost za učenike znanstvene radionice i nakon znanstvene radionice učenike očekuju sportske igre i završni dio kroz evaluaciju edukacija dana, podjela zahvalnica i večera.
1: Grad Đurđevac i u novoj školskoj godini osigurava financijsku pomoć učenicima srednjih škola koji su smješteni u učeničkim domovima. Za sufinanciranje smještaja odobren je iznos od 70 eura mjesečno po učeniku. Grad je prepoznao važnost ulaganja u mlade i njihovo obrazovanje, te je ova mjera nastava kontinuirane potpore našim učenicima i njihovim obiteljima. Osim sufinanciranja smještaja u učeničkim domovima, osigurali smo i 70 eura po srednjoškolcu za nabavu udžbenika i radnih bilježnica, čime želimo što više olakšati roditeljima i potaknuti kvalitetnije uvjete obrazovanja za našu djecu, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se za razdoblje od 1. rujna ove godine do 30. lipnja iduće, a sufinancirani iznos isplaćuje se mjesečno na temelju dostavljenih računa. Ovom mjerom grad Đurđevac nastavlja ulagati u obrazovanje i pružati podršku obiteljima, smanjujući financijsko opterećenje roditelja čija djeca školovanje nastavljaju izvan mjesta prebivališta. Učenike odjela za učenike s teškoćama u razvoju posjetili su djelatnik HK Đurđevac Pero Krešić i policijska službenica policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek. Za učenike su pripremili zanimljivo i poučno predavanje o sigurnosti u prometu, tijekom kojega su razgovarali o prometnim pravilima i pravilnom ponašanju vozača i pješaka. Posebno su istaknuli situacije s kojima se učenici mogu susresti u svakodnevnom kretanju prometom, te ih podsjetili na važnost opreza i odgovornog ponašanja. Učenici su pažljivo pratili predavanja, ali su se rado uključivali i u razgovor, postavljali su pitanja, iznosili vlastita iskustva i sa zanimanjem tražili odgovore na sve što ih je zanimalo. Učenike su razveselili i prigodnim poklonom, prometnim priručnikom koji će im poslužiti kao podsjetnik na pravila i sigurnije sudjelovanje u prometu. U organizaciji Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije u prostorima Županijske obrtničke komore obilježen je Nacionalni dan multiple skleroze. Svečanosti su prisustvovali uzvanici i gosti koji su svojim prisustvom podržali rad članova društva te oboljele od ove teške bolesti. U ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala je voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Maja Blažek, dok je u ime grada Koprivnice podršku radu društva pružila zamjenica gradonačelnika Koprivnice Ksenija Ostriš. Predsjednica Županijskog društva multiple skleroze Radmila Funtek naglasila je kako se ovakvim obilježavanjima želi u javnost poslati poruka kojom će se potaknuti zajedništvo, ali i educirati javnost i pružiti podrška osobama koje svakog dana žive s multiplom sklerozom.
13: Kultura.
1: Pripreme ovogodišnjeg 14. izdanja likovne radionice Peskijar 2026. Đurđevac, koja se održava u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu, su u punom jeku. Dogovorom sa generalom Mladenom Markačom, u čiju čast se manifestacija održava, ove godine likovni radovi biti će darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se istaknuti da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali svi slobodoumni ljudi bez obzira kojoj skupini pripadali po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelji ove jedinstvene manifestacije su grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
13: Sport.
1: Slijedi novi vikend nadmetanja na zelenom travnjaku u elitnoj ligi, najvišem rangu županijskog nogometa, istaknut ćemo derbi dviju trenutno ponajbolji momčadi prvenstva. Tomislav iz Drnja drugo kolo za redom će biti domaćin, ove nedjelje protivnik će im biti Bratstvo iz Kunovca. Mladost, još jedan derbi igrat će se u Ferdinandovcu gdje je gostuje Virovski Podravac koji je prošlog vikenda na duže vrijeme ostao bez svog najboljeg strijelca Žuškina. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad u subotu ima lak posao na papiru protiv Drave iz Podravskih Sesveta koja stiže bez kartoniranog Bratanovića, ali i pet ozlijeđenih prvotimaca. Super napeti derbi igrat će se u Hlebinama gdje kod Lipe gostuje Graničar iz Legrada. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Viktorija i Tomislav Sveti Ivan Žabno igraju zanimljiv dvoboj dok Čvrstec dočekuje Rasinju. Fugaplast će pak biti domaćin Reki, a Jadran Gale putuje kod Ratara. U trećoj županijskoj ligi igra se peto kolo, a derbi kola je svakako utakmica Jedinstva i Prigorja koji su u vrhu tablice s maksimalnih 9 bodova.
4: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme do kraja dana i dalje oblačno, ali prema kraju dana očekujemo razvedravanje. Sutra nas čeka ujutro mjestimice magla, poslije podne prolazno umjerena na oblaka u slab vjetar. Sutrašnje jutarnje temperature oko 7, maksimalna dnevna sutra do 21.
4: Lokalno Podravsko gradi.
13: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
4: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
14: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
15: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
16: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
17: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva
1: domaćinstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3,30 € po kilogramu bruto.
13: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
18: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
19: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
13: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: I u nastavku programa sviramo za drage mladence Maju Mariju Marić i Alana Šarčevića. Još jednom lijepi vam pozdrav mladenci, vama i vašim najmilijima, a sljedeća želja kaže ovako.
3: Danas je početak vašeg sljedećeg poglavlja. Nazdravimo za vas dvoje. To vam žele Toni i Tina.

Moja draga Seka Maja, danas počinje jedno novo poglavlje tvog života, a ja ti od srca želim da bude puno ljubavi, sreće i najljepših trenutaka. Bez obzira gdje nas život odvede, uvijek ću biti uz tebe, za mene ćeš uvijek biti moja mala Seka. Volite tvoja Seka slađa.

Dragim našim mladencima, Maji i Alanu, sve najbolje što se može poželjeti u budućem zajedničkom životu od srca želi striko Josip Marić s obitelji.

Draga Maja, da ti staze budu posute cvijećem i da nam uvijek budeš sretna, žele ti ujko Marko, ujna Gordana, rođak Mike i rodica Marina Jurić.

Dragi šogore Alan, ako ti ikad kažu da si glava obitelji, nemoj se previše veseliti, glava možda jesi, ali šogorica je vrti. Od šogora Mirka.

Dragi mladenci, Maja i Alan, tko će kome kuhati, tko će kome prati? Dogovorite se na vrijeme. Sve najbolje na zajedničkom putu. Od srca vam želi Ujak Igor. Da!

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke, sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Općina Novo Virje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novo Virje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novo Virje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novo Virje neće se odobriti povrat.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
10: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
11: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
12: na adresi Đure Basaričaka 111. Odmah do kafe bara Osmice čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
10: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
13: Podravski radio.
14: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Draga Maja i dragi Alan, sve najbolje vam žele tetka Ana iz Zagreba s obitelji.

Draga moja Maja, danas postaješ nečija žena, a jučer smo se zajedno igrale. Želim ti svu sreću ovoga svijeta u braku. To ti želi tvoja sestrična Nina.

0: Zagrebačkog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Draga tetka Maja i teta Kalan, budite sretni, zaljubljeni i nasmijani, a kada se posvađate, mi nismo niš čuli, ali možemo biti svjedoci vaše ljubavi. Vaše nečakinje i nečak Vanja, Anja, Antonela i Dorijan.

Draga tetka Maja, puno ljubavi, sreće i živaca. Tetka, sada si službeno zauzeta za cijeli život za našeg tetka Alana, vaša Vanja.

Rodici Maji i zetu Alanu od srca sve najbolje u životu i da ih samo sreća prati, želi rođak Mike Jurić.

Dragi nečeće Alan, zapamti, ti si gazda. Naravno, kad žena nije doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi da, draga. Uz puno ljubavi i sreće u braku želi ujak Igor.

Seka Maja, danas je tvoj dan, neka se pjesma ori i pleše cijeli dan i noć, neka se čaše pune, neka se srca smiju, tvoja Seka Slađana.

Alan i Maja, za vaš veliki dan želimo vam puno veselja, sreće, smijeha i ljubavi. Vaši Mihalići.

0: Slušajte nas na 87.6 online putem naše web stranice podravskiradio.hr.
1: Vijesti. Dobar dan, 7 od ukupno 8 preostalih optuženika iz afere Sport i glazba, osim inspektorice Nade Budimir, nagodila se na Županijskom sudu u Zagrebu s USKOK-om u zamjenu za blaže kazne. Izvijestio je to nakon ročišta zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel. Krivnju su priznali i nagodbu su s tog USKOK-om postigli Josip Ravlić, Nikola Lapčić, Paško Dodić, Ivan Vukić, Ana Mari Škoro, Branko Lapčić i Dražen Prša, koji su osuđeni na uvjetne kazne, a dvojici od njih izrečene su sporedne novčane kazne. Vedran Libel je precizirao da je nekadašnji državni tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić sporazumno osuđen na 8 mjeseci zatvora uvjetno na 2 godine, a Zlatar Paško Dodić na 9 mjeseci uvjetno na 2 godine. Nove nagodbe s tužiteljstvom uslijedile su nakon što je bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, eks Rimac, u ponedjeljak priznala krivnju za aferu Sport i glazba, te je na Županijskom sudu sporazumno osuđena na 20 mjeseci zatvora. Uz to Pleslić je dosuđena sporedna novčana kazna u iznosu od 130.000 eura, od toga je 30.000 eura već uplatila, dok 35.000 eura mora uplatiti u roku od 15 dana, a ostatak iznosa kroz godinu dana. Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o obrtu. Između ostalog, financijski se rasterećuju obrtnici smanjenjem komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka, te uvodi institut obiteljskog obrta. Institut obiteljskog obrta omogućit će članovima obrtnikova kućanstva da mu pomažu bez zasnivanja radnog odnosa, a također će učiniti jednostavnim nastavak rada nakon njegove smrti uz uvjete i rokove nasljednicima za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Novost je da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez obustave isplate mirovine. Dodatno se uređuje majstorska škola koju će zajedno s HOK-om moći osnivati i jedinice lokalne i područne samouprave i druge pravne i fizičke osobe. Izmjenama zakona također se uređuje da se naukovanje može provoditi ne samo kod obrtnika, već i u trgovačkom društvu, ustanovi, zadruzi ili udruzi koja obavlja gospodarsku djelatnost. A sabor je također većinom glasova po hitnom postupku donio izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, kojima se između ostalog redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućuje rad do 67. godine života. Klub SDP-a predložio je zaključak kojim bi se prijedlog zakona uputio u treće čitanje sabora, no vladajući, njih 78, taj su prijedlog odbili, kao i sve oporbene amandmane. Zakon je usvojen s 80 glasova za, 29 protiv i 16 suzdržanih. Ovim izmjenama redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućuje se rad do 67. godine života. Dosad im je ugovor o radu prestajao nakon stjecanja uvjeta za mirovinu, odnosno u pravilu sa 65 godina, a vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu. Tomislav Horvatinčić uhićen je danas u Zagrebu zbog kršenja mjera opreza, odnosno upravljanja vozilom. Sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima Horvatinčiću je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Još nema službenih informacija je li završeno ispitivanje Tomislava Horvatinčića, a nema ni službenih informacija nalazi li se još uvijek u policiji. Policija se još nije oglasila u vezi s Horvatinčićem, pa se zato može pretpostavljati da je uhićen zbog kršenja mjera zabrane upravljanja vozilima. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Češku, gdje sutra igra prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija. Ujedno je to i prva utakmica u drugom mandatu izbornika Slavena Bilića. Najveće pitanje i pitanje koje zanima sve navijače je kako će igrati Hrvatska. Izbornik Bilić nije imao puno vremena za nekakva uigravanja, ali po najavama očekujemo bržu Hrvatsku, okomitiju Hrvatsku, efikasniju Hrvatsku i nadamo se da ćemo tako vidjeti protiv Češke. Što se sastava tiče, nema previše nepoznanica. glavna nepoznanica je samo hoće li Luka Modrić, koji jučer nije trenirao zbog viroze, ali navodno je već sinoć bio bolje, igrati. Hrvatska će od 18 sati danas odraditi trening na Fortuna Areni, a sat vremena ranije pred novinare će na konferenciji za medije biti izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić. Dvoboj na rasporedu sutra u subotu s početkom od 20:45. I vrijeme do kraja dana i dalje djelomice sunčano uz umjereno na oblaku, navečer razvedravanje, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U gradu Đurđevcu trenutno smo na 17 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.
1: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
1: dan.
2: Dobar dan.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Draga punice, ako smo vam ikad išli na živce, a znamo da vam svako malo idemo, samo se sjetite, mogli ste dobiti gore. Vaši zetovi Mirko i Alan.

Dragim našim mladencima, Maji i Alanu, sve najbolje što se može poželjeti u budućem zajedničkom životu od srca želi striko Josip Marić s obitelji.

Dragi naši mladenci, budite sretni i veseli. Od srca vam žele Ujko Marko, Ujna Gordana, Nečak Mike i Nečakinja Marina.

Dragi naš unuk Alan, od srca ti čestitamo na danu kada započinješ najljepše poglavlje svog života. Želimo tebi i tvojoj supruzi Maji puno ljubavi, razumijevanja, poštivanja i zajedničke sreće. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmihom, toplinom i lijepim trenucima koje ćete zajedno stvarati. Od srca ti želi baka Štefica i deda Darko.

Zetu Alanu i kćerki Maji sretno sklapanje braka i da ih sreća prati u životu, žele tata i mama.

Dragi naša Maja i Alan, od srca vam želimo sretan brak i more zajedničkih radosti. Čuvajte i volite jedno drugo zauvijek. A Maja, uvijek ostani tako nasmijana i sretna. Žele ti tvoji David i Lana.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme Podravskog radija komentirao je aktualne teme, a sudjelovao je i u raspravi na Županijskoj skupštini na kojoj je istaknuo kako je predlagao uvođenje nove mjere usmjerene prema liječnicima. Kako je rekao, svjestan je da je dio županijskih sredstava namijenjen kapitalnim investicijama, no smatra da postoji prostor da se dio sredstava usmjeri upravo prema liječnicima. Gradonačelnik se u emisiji osvrnuo i na najavu grada Križevaca o mogućem izdvajanju iz Koprivničko-križevačke županije. Kao jedan od razloga za takvu inicijativu iz Križevaca navode i tvrdnju da je Đurđevac privilegiran te da iz županijskog proračuna dobiva više sredstava. Gradonačelnik Đurđevca istaknuo je kako je u kontekstu usporedbe Đurđevca i Križevaca bilo riječi i o financiranju projekta Doma za starije.
2: Bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma. Dakle, starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1.200.000 je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt. I taj projekt, evo, ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
1: Govoreći o tome je li suradnja Đurđevca sa županijom bolja za vrijeme bivšeg ili aktualnog župana, gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje osnivanja ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.
2: Pa moram reći da je otprilike to isto. Mi smo evo komunicirali još jednu temu sa županijom, kako prije, tako i sada. Radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam ju mora osnovati županija, odnosno županijska skupština, i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaruju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje i trenutno radimo, ali na području grada, koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode. To su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija i poslušajte u reprizi u nedjelju u 22 sata u našem programu. A ususred danima voća, tradicionalne manifestacije koja slavi voće, voćare i poljoprivrednu proizvodnju, podsjećaju se poljoprivrednici mali OPG-ovi da i ove godine mogu ostvariti potpore kroz program potpora u poljoprivredi. Kroz ovogodišnji program poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 13 mjera, a do sada je za 30 podnesenih zahtjeva isplaćeno gotovo 17.000 eura bespovratnih sredstava. Među mjerama koje su poljoprivrednici do sada najviše koristili su nabava strojeva i opreme, nabava plastenika, uzgoj ljekovitog bilja, podizanje višegodišnjih nasada, potpore za rad proizvodnih organizacija, razvoj turističke ponude na OPG-ovima, umjetno osjemenjivanje goveda i krmača te projekti u pčelarstvu. Uz potpore usmjerene na samo poljoprivrednu proizvodnju, grad potiče i razvoj turističke ponude na OPG-ovima. Kroz mjere poticanja razvoja smještajnih kapaciteta i dodatnih sadržaja na OPG-ovima moguće je ostvariti potpore za izgradnju bazena i kupelji, adrenalinske sadržaje, nabavu paintball opreme, opreme za bicikle, pećina, pelete, posjete i druge sadržaje kojima se obogaćuje ponuda seoskog turizma. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz proračuna grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog. A u sklopu projekta GATE, Gifted and Talented Education for Outstanding and Competitive Society, u osnovnoj školi Đurđevac održan je kamp za darovite učenike osnovne škole Đurđevac i središta obrazovnog okruga Zala Gerseg iz Mađarske. U programu je sudjelovao prevoditelj mađarskog jezika Tomo Furi, koji je osigurao nesmetano praćenje sadržaja svim sudionicima. Uvodno je sve prisutne pozdravio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, koji je izrazio zadovoljstvo što se ovako velik broj darovitih učenika iz dviju zemalja upravo susreće ovdje u Đurđevcu. O samom projektu rekla nam je i koordinatorica projekta iz Đurđevca, profesorica Marina Đurđević.
3: Što se tiče projekta GHR, on vam je usmjeren na unapređenje rada sa darovitim učenicima u Hrvatskoj i Mađarskoj. Kod nas je vodeći partner osnovna škola Đurđevac, a projekt se provodi u okviru, znači, programa Interreg. U projektu sudjeluju, znači, učenici 5. i 6. razreda iz obje države kroz edukacije, radionice, kampove, prekogranične susrete i razmjena je, znači, dobra praksa. Cilj je, znači, razviti inovativne metode, alate za prepoznavanje, poticanje darovitosti, kreativnosti i potencijala učenika, te stvoriti trajnu suradnju škola s obje strane granica. Što se tiče kampova, to su dio šireg sklopa aktivnosti koje uključuje radionice, edukacije za učitelje, zajedničke susrete. Cilj kampova je poticanje kreativnosti i razvoja potencijala darovitih učenika, razmjena iskustva, jačanje suradnje između škola. To ćemo omogućiti kroz igru, timski rad, kreativne zadatke, razvijati, znači, da se razviju talenti i stječu nove vještine i da se vršnjaci iz susjednih država međusobno upoznaju. Što se tiče današnjeg rasporeda organizacije rada kod kampa, prvo ćemo imati aktivnosti za učenika kroz glazbenu radionicu, nakon toga krećemo sa malim robotičarima i onda se učenici usmjeravaju u Stari grad, gdje će posjetiti interpretacijski centar Picokijade, koje će biti predočeno sa razgledavanjem u stručno vodstvo. Nakon toga idu do Đurđevačke hrvatske Sahare, gdje će posjetiti životinski park Deva i onda se prosljeđuje u restoranu u Stari grad na ručak i poslije ručka predviđeno je aktivnost za učenike znanstvene radionice i nakon znanstvene radionice učenike očekuju sportske igre i završni dio kroz evaluaciju edukacija dana, podjela zahvalnica i večera.
1: Učenike odjela za učenike s teškoćama u razvoju posjetili su djelatnik HK Đurđevac Pero Krešić i policijska službenica policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek. Za učenike su pripremili zanimljivo i poučno predavanje o sigurnosti u prometu, tijekom kojega su razgovarali o prometnim pravilima i pravilnom ponašanju vozača i pješaka. Posebno su istaknuli situacije s kojima se učenici mogu susresti u svakodnevnom kretanju prometom, te ih podsjetili na važnost opreza i odgovornog ponašanja. Učenici su pažljivo pratili predavanje, ali su se rado uključivali u razgovor, postavljali su pitanja, iznosili vlastita iskustva i sa zanimanjem tražili odgovore na sve što ih je zanimalo. Učenike su razveselili i prigodnim poklonom, prometnim priručnikom koji će im poslužiti kao podsjetnik na pravila i sigurnije sudjelovanje u prometu. U organizaciji Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije u prostorima Županijske obrtničke komore obilježen je Nacionalni dan multiple skleroze. Svečanosti su prisustvovali uzvanici i gosti koji su svojim prisustvom podržali rad članova društva te oboljele od ove teške bolesti. U ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala je voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Maja Blažek, dok je u ime grada Koprivnice podršku radu društva pružila zamjenica gradonačelnika Koprivnice Ksenija Ostriš. Predsjednica Županijskog društva multiple skleroze Radmila Funtek naglasila je kako se ovakvim obilježavanjima želi u javnost poslati poruka kojom će se potaknuti zajedništvo, ali i educirati javnost i pružiti podrška osobama koje svakog dana žive s multiplom sklerozom. Pripreme ovogodišnjeg 14. izdanja likovne radionice Peski Art 2026. Đurđevac, koja se održava u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu, su u punom jeku. Dogovorom sa generalom Mladenom Markačom, u čiju čast se manifestacija održava, ove godine likovni radovi biti će darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se istaknuti da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali svi slobodoumni ljudi bez obzira kojoj skupini pripadali po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelji ove jedinstvene manifestacije su grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Slijedi novi vikend nadmetanja na zelenom travnjaku u elitnoj ligi, najvišem rangu županijskog nogometa, istaknut ćemo derbi dviju trenutno ponajbolji momčadi prvenstva. Tomislav iz Drnja drugo kolo za redom će biti domaćin, ove nedjelje protivnik će im biti Bratstvo iz Kunovca. Mladost, još jedan derbi igrat će se u Ferdinandovcu gdje je gostuje virovski Podravac koji je prošlog vikenda na duže vrijeme osobe svog najboljih strilaca Žuškina. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad u subotu ima lak posao na papiru protiv Drave iz Podravskih Sesveta koja stiže bez kartoniranog Bratanovića, ali i pet ozlijeđenih prvotimaca. Super napeti derbi igrat će se u Hlebinama gdje kod Lipe gostuje graničar iz Legrada. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Viktorija i Tomislav Sveti Ivan Žabno igraju zanimljiv dvoboj dok Čvrstec dočekuje Rasinju. Fugoplast će pak biti domaćin Reki, a Jadran Gale putuje kod Ratara. U trećoj županijskoj ligi igra se peto kolo, a derbi kola je svakako utakmica Jedinstva i Prigorja koji su u vrhu tablice s maksimalnih 9 bodova.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme do kraja dana i dalje oblačno, ali prema kraju dana očekujemo razvedravanje. Sutra nas čeka ujutro mjestimice magla, poslije podne prolazno umjerena na oblaka u slab vjetar. Sutrašnje jutarnje temperature oko 7, maksimalna dnevna sutra do 21.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Dragi sine Alan, otvaraš novu stranicu svog života? Nikada ne zaboravi od kuda si došao, sa kim si odrastao i tko ti je život dao. Budi uvijek ono što jesi, svoj. Tvoja mama Adriana s obitelji.

Neka vam ljubav bude temelj, osmijeh svakodnevica, a zajednički život najljepša avantura. Žele vam Brigita i Antonio.

Dragi sine Alan, prebrzo si mi odrastao u ozbiljnog obiteljskog čovjeka, sad supruga, kasnije i tatu. Neka te dragi Bog usmjerava i čuva na tom putu, da te prati u svim dobrim, a i onim malo lošijim vremenima. Jer nije svaki dan posut laticama ruža, ima i trnja. Želi ti mama Adriana s obitelji.

Maja i Alan, neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno koračati. To vam želi tetka Mara i Stipo.

Veliki pozdrav ekipi sa Momačke. Hvala što ste mi priredili zadnju večer slobode i što ste me unatoč svemu ipak vratili živog kući. Živjeli dečki!

Šogore, danas si službeno prešao iz slobodnih u oženjene. Gotovo je s tvojim komandiranjem, od danas je mlada šefica. Slušaj, klimaj glavom i bit će sve u redu. Od Šogorice, slađe.

Kume moji, čestitam. Danas si službeno prešao iz slobodnog igrača u bračnog čovjeka. Čuvaj Maju, slušaj je kad možeš i pravi se da si uvijek u pravu. Živio nam kume.

Želimo vam život pun avantura, dragi Alan i Maja. Prijatelji Suzana, Lo, Željana, Petra i Mara.

Dragi Anto i Ljubica, danas vaša Maja drugom ruku pruža, procvjetala je vaša najljepša ruža. Dragi moji, s ponosom suzu u oku skrite i sretni zbog nje danas popite. To vam žele Mara i Stipo.

sinu Alenu i snahi Maji, sretno uplovljavanje u bračnu luku želi mama Adriana, Mladen, Braceki i Seke.

Kumo moja draga, sutra počinje tvoje najljepše poglavlje. Želim ti da kroz život uvijek koračaš nasmijana, voljena i sretna. Volite, tvoja kuma Ivana.

Dragi naši mladenci, želimo vam od srca da kroz cijeli život ostanete ovako zaljubljeni, da se uvijek čuvate, podržavate i zajedno smijete. Neka vam brak bude pun ljubavi, sreće i lijepih trenutaka. Volimo vas puno, vaši kumovi.

0: vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Za vas.

0: Može.
1: Tako je.
0: Evo ga.
1: Vama želim ugodnu večer i lijepu zabavu.
0: Također, evo i vama s nama. Hvala puno, veliki pozdrav šaljemo u Zagreb. Da, za Ivanu i Marka smo svirali jučer i prekjučer. Evo da, ovaj tjedan lijepo smo uz vas u ovim vašim evo, najljepšim trenucima u životu. 21 je i 29. Imamo dvije glazbene želje za početak, za otvaranje ovih noćnih ptica. Ja sam za, a vjerujem i vi da ih odsviramo, a onda ćemo se... ponovno čuti na 060 605 050. Idemo zdravskim pecarošem za Ivicu i sve koje

bilo je ovo za Ivicu i od Ivice iz Gotalova, a iz Zagreba pozdravi idu evo i za mladence Ivanu i Marka koji sutra imaju vjenčanje za koje smo svirali. Pozdrav u Zagreb našoj dragoj slušateljici i njenom suprugu Gabi Novak i Hrabri ljudi.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Naručili bi jednu pjesmu?
2: Jednu pjesmu bi naručili.
0: Slušam.
1: Litar vina daj.
0: Litar
1: vina daj od Barjaktara za Antu Marića.
0: Od Barjaktara za Antu Marića. Može. Jel uživate, se spremate?
1: Uz jednu poruku, Alan ne pije.
0: Dobro, evo ga, liter vina za poslije, ekipa, kaj bu posle polnoći?
1: Hvala, to je to, Dženja.
0: Ok, nismo se uspjeli sporazumjeti, ali dobro. Idemo i dalje veselo. Čujem da je veselo iz druge strane, neka je. Vjerujem da su to i ovi svatovi koji se pripremaju za sutra. Odlično.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Odsvirali smo ponovo vaše glazbene želje, a sada je 060-605-050 ponovno otvoren za vaše glazbene želje i dalje. Imamo još malo manje od 2 sata druženja danas, pa idemo to iskoristiti i dalje u veselom tonu kako je bilo i do sada, naravno uz dobru glazbu, dok čekam na vaše pozive i naše druženje.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Da, noćne ptice i večeras na 060605050, broj na kojime možete nazvati. A do tada sviramo dobru glazbu za vašu ugodnu večeru uz Podravski radio.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama. Ko je s nama?
1: Zaželjeli bi pjesmu.
0: Ajde da probamo, koju?
1: Ovako, kao divni pas bez lanca.
0: Može.
1: A poslije pola noći, ja sam bio pusti Roma.
0: Ja sam bio?
1: Pust si Roma.
0: Ko to pjeva?
1: E, ne znam ko pjeva, ali on od kućice male, ja na pravih dvore.
0: Aha, samo malo znam tu pjesmu sad, od kućice male...

Evo, Pas bez lanca nam je sljedeća vaša glazbena želja, a što će biti iduće, ovisi, eto, o vama. A do tada ja sviram po svom, ovako malo. Svega tu ima, svega se tu nađe, pa tako evo i ovo. Sad kako ko voli, jel da? Pokušavam vas malo razbuditi, malo ste mi se uspavali, ali dobro. Petak je i mrak prije pada i noć, evo sad kako je jesen došla. To je to doba dok smo malo već i pospani. Ali neka, vjerujem da ste s druge strane i da uživate u dobroj glazbi i ove večeri uz Podravski radio.

Da, pozdrav idu u Peteranec i Gotalovo, a od gospođe Slavice iz Koprivnice, to jest ona je poželjela čuti Žaka i Kreni pjesmu opet kroz sokake, posebno je pozdravila Bobu, Ankicu, Ivicu i Ivana i sve naše drage slušatelje. Pozdrav i vama Slavice, prekrasna pjesma.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.

ta rakija. 23 sata i jedna minuta, jedna jedina i Dalibor Prohaska ide za našu dragu slušateljicu u Molve. Nadam se da je to ta prava pjesma.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Za vas i u posljednjem evo satu druženja, 23 sata i 9 minuta, 06060 5050 je broj za vaše pozive i glazbene želje. Halo, dobra večer. Halo.
3: Dobra večer.
2: I vama, ko je s nama?
3: Čujemo se dobro.
2: Čujemo, Marcel, dobro.
3: Ovdje.
2: Ko, rekli ste?
3: Marcel, gospodin.
2: Marcel, pozdrav.
3: Da.
2: Jel se vozite, nekak mi tak zvuči.
3: Vozimo se s posla, evo, slušam vaš radio, najjači radio. Na svijetu.
2: Ajde.
3: Zovem da dam jednu pjesmu za moje prijatelje najbolje. Peru Učbinca, mog kuma. Peru Kosnicu, Marcela Tušeka i ekipu Šanka. I Karla Tomašića, mog kuma.
2: Dobro.
3: Pjesma Kasandra, može?
2: Kasandra. Samo malo.
3: Ljubi vetar, Kasandra.
2: Kasandra, samo da ja pogledam da to imamo, može, može. Evo ga.
3: Kasandra, Južni vjetar.
2: Je, samo malo. Šaban Bajramović i Južni vjetar, jel' tako?
3: Da, da, da.
2: Može,
3: da, da.
2: Jel' imate još koju za poslije?
3: Za poslije neku?
2: Mhm. Uh-huh.
3: Može, kula od stakla, Seo Kedura.
2: Može, kula od stakla.
3: Hvala.
2: Hvala i vama, pozdrav. Hvala. Marcel, vozite sigurno. Evo pozdrav ekipi, kumovima.

Iza Bobu ide Siniša Biško, Ja vjerujem u sudbinu, nova pjesma, zapravo obrada Lijepe stare stvari. Odličan Siniša Biško, točno evo u 23.26.

0: Halo, dobro večer.
1: E, dobro, opet slušateljica. E, sad samo za mene. Samo more zna, ali to Flapa i Špare pjevaju.
0: Samo more zna, sad ću ja to pogledati. Samo more zna.
1: Zna. Flapa i Špare.
0: O, ja imam samo Zvonimira Divića. Samo more zna.
1: Može to.
0: Može, evo ga. A za poslije?
1: Isto.
0: Može, duplam. Hvala vam puno.

0: To su nam još Samo more zna i Pjeva mi se, ali nemam s kim. Samo more zna za našu dragu slušateljicu, evo, puštamo. A Pjeva mi se i Julijana za gospođu Slavicu.
1: Što učinio bih

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: vi slušate Podravski radio. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobro dan u vijestima. Na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije potegnuto je pitanje odlaska zdravstvenih kadrova iz našeg kraja, odnosno načina na koji će ih županija pokušati zadržati, ali i privući nove. Hrvoje Janči, županijski vijećnik i gradonačelnik grada Đurđevca, tijekom rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju županijskog proračuna za ovu godinu, kazao je da su vidljivi prihodi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, koji ukupno iznose više od 6 milijuna eura, podsjetio da je ranije predložio stvaranje nove mjere za liječnike, a iako je svjestan da je dio dobiti rezerviran za kapitalne investicije, smatra da i dalje ima dovoljno sredstava koja bi trebalo usmjeriti upravo liječnicima. Ukazuje na problem odlaska zdravstvenih kadrova iz Đurđevca, tako odlazi pedijatrica.
2: I s druge strane, od nas JLS-ova se traži da sufinanciramo rad liječnika u ordinacijama na našim područjima i mi to radimo sukladno svojim mogućnostima, ali to nije posao JLS-ova, isto tako nije posao zdravstvenih ustanova da akumuliraju više milijunske dobiti, nego da osiguraju zdravstvenu skrb, odnosno liječnike. Tako da ja ponovno predlažem da se pronađe neki model, da se liječnicima daju plaće, da oni ne napuštaju svoja radna mjesta. Nama ponovno odlazi pedijatrica iz Đurđevca, znam da ni u drugim mjestima nije bolja situacija i da pokušamo naći model da ta sredstva utrošimo na liječnike i da oni tamo ostaju dulje vremena.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić potvrdio je da dobit postoji, no osvrnuo se i na nove mjere koje je županija pokrenula kako bi zadržala postojeće, ali i privukla nove zdravstvene snage.
3: Moram napomenuti da okvir koji je usvojen na rebalansu u 6. mjesecu od strane vas, liječnika Županijske skupštine, omogućuje je upravnim vijećima da se donesu odluke kako bi se isplatio bonus liječnicima koji dolaze raditi u naš sustav, kako bi se isto tako isplatio bonus vjernosti zdravstvenom osoblju koje radi u našem sustavu i odluči ostati raditi. Omogućeno je također da jedna smo, ja mislim, jedina županija u Hrvatskoj koja temeljem osiguranih sredstava isplaćat ćemo svim zaposlenicima primarne zdravstvene zaštite, dakle Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, naknadu za topli obrok u mjesečnom iznosu od 50 eura, to je već isplaćeno sa plaćom za srpanj. Jedini smo to uveli jer granski kolektivni ugovor to ne predviđa, tako da smo osigurali jedan nadstandard i uz sve to dodatno još je tu subvencioniranje stambenog pitanja vezano za najam stanova, plaćanje troškova režija, plaćanje dodatnih stručnih osposobljavanja, edukacija za sve, dakle, zdravstveno osoblje koje se želi educirati u našim ustanovama i uz subvencionirane kamate na stambene kredite koje smo imali od prije, pričamo o jednom paketu od gotovo milijon eura koji ulažemo u privlačenje i zadržavanje zdravstvenih kadrova. Mi znamo što nam fali. Znamo i za pedijatra u Đurđevcu. Danima dobivam poruke od ravnateljice Doma zdravlja, radi se na tome, postoje nekakve opcije, ali dozvolite da o tome ne pričamo dok ne bude službeno. Svjesni smo onoga trenutka u kojem se trenutno nalazimo i da nam trenutno treba nešto liječničkog osoblja. Svjesni smo i onoga što nam dolazi u narednim godinama, jer smo napravili analizu tko to sve odlazi u mirovinu i kakav sustav možemo očekivati ako ne reagiramo.
1: Učenike odjela za učenike s teškoćama u razvoju posjetili su djelatnik HK Đurđevac Pero Krešić i policijska službenica policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek. Za učenike su pripremili zanimljivo i poučno predavanje o sigurnosti u prometu, tijekom kojega su razgovarali o prometnim pravilima i pravilnom ponašanju vozača i pješaka. Posebno su istaknuli situacije s kojima se učenici mogu susresti u svakodnevnom kretanju prometom, te ih podsjetili na važnost opreza i odgovornog ponašanja. Učenici su pažljivo pratili predavanja, ali su se rado uključivali i u razgovor. Postavljali su pitanja, iznosili vlastite iskustva i sa zanimanjem tražili odgovore na sve što ih je zanimalo. Učenike su razveselili i prigodnim poklonom prometnim priručnikom, koji će im poslužiti kao podsjetnik na pravila i sigurnije sudjelovanje u prometu. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Koprivničkom je domoljubu održan prigodni program koji je okupio brojne građane, predstavnike ustanova i stručnjaka iz područja prevencije nasilja. Podršku ovoj važnoj temi pružili su i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnice Marina Jakšić i Marijana Lokotar, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, te članice županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Marina Švagelj-Jažić i Silvija Čavić. Središnji dio programa bila je predstava Perkusije ljubavi u produkciji Teatra Studio 9, dramska priča temeljena na istinitim događajima i društvenoj statistici o nasilju u obitelji i partnerskim odnosima. Nakon izvedbe predstave održan je okrugli stol na kojem se raspravljalo o izazovima s kojima se žrtve susreću, procesu oporavka nakon pretrpljenog nasilja te modelima međusektorskog postupanja i zaštite. Na okruglom stolu sudjelovali su Carmen Sunčana Lovrić, glumica i umjetnička ravnateljica Teatra Studio 9, Mateja Angelina Kramar, poduzetnica, edukatorica i autorica programa Novi krug, Silvija Čavić iz obiteljskog centra Koprivnica, Marina Švagelj-Jažić, predsjednica udruge HERA Križevci za zaštitu i promicanje ljudskih prava i Maja Holek, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica. Tijekom rasprave istaknuto je kako su pravovremena reakcija prijava nasilja te pružanje cjelovite psihosocijalne i pravne podrške ključni koraci u prekidanju kruga nasilja i ponovnoj izgradnji samostalnog života žrtava. Pripreme ovogodišnjeg 14. izdanja likovne radionice Peski Jar 2026. Đurđevac, koja se održava u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu, su u punom tijeku. Dogovorom sa generalom Mladenom Markačom, u čiju čast se manifestacija održava, ove 2026. godine likovni radovi biti će darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se istaknuti da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali svi slobodoumni ljudi, bez obzira kojoj skupini pripadali po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelji ove jedinstvene manifestacije su grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Povodom dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policajaca u prostorijama policijske uprave Koprivničko-križevačke, održan je prigodni program kojim je odana počast policijskim službenicima, poginulim i nestalim kolegama kao i njihovim obiteljima. Programu su prisustvovali župan Tomislav Golobić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana na Mihaldines, predstavnici policijskih i braniteljskih udruga te brojni drugi gosti. Načelnik Marijan Kirin predstavio rezultate rada policijske uprave Koprivničko-križevačke te zahvalio svim policijskim službenicima i službenicama na predanom i profesionalnom radu. Kao što je istaknuto na programu, ovogodišnje obilježavanje Dana policije nosi poruku Jučer, danas, sutra. Na tu je temu prikazani prigodni film koji je povezao ljude koji su postavljali temelje službe, one koje je danas svakodnevno grade i generacije koje će nastaviti graditi u budućnosti. Župan Golobić uputio je čestitke uz pohvale policijskim službenicima na odgovornom i predanom radu kojim svakodnevno doprinose sigurnosti naših građana i zajednice. Čestitke i pohvale policijskim službenicima uputili su i gradonačelnik Jakšić te umirovljeni generali posebni savjetnik ministra unutarnjih poslova Mladen Markač, koji se posebno osvrnuo na ulogu policije u domovini ratu. Posebna priznanja za dugogodišnji predani i profesionalni rad primili su djelatnici policijske uprave Jasminka Štrkalj, Andreja Jakopović, Krunoslav Mikec, Mihajla Ivanček i Sanja Verbić. Načelnik Kirin također je uručio još jedno posebno priznanje kao znak poštovanja i zahvalnosti ratnom načelniku i zapovjedniku te prvom načelniku policijske uprave Koprivničko-križevačke Krešimiru Papcu. Ususret danima voća, tradicionalnoj manifestaciji koja slavi voće, voćare i poljoprivrednu proizvodnju, podsjećamo poljoprivrednike i male OPG-ove da i ove godine mogu ostvariti potpore kroz program potpore u poljoprivredi. Kroz ovogodišnji program poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 13 mjera, a do sada je za 30 podnesenih zahtjeva isplaćeno gotovo 17.000 eura bespovratnih sredstava. Među mjerama koje su poljoprivrednici do sada najviše koristili su nabava strojeva i opreme, nabava plastenika, uzgoj ljekovitog bilja, podizanje višegodišnjih nasada, potpore za rad proizvodnih organizacija, razvoj turističke ponude na OPG-ovima, umjetno osjevenjivanje goveda i krmača te projekti u pčelarstvu. Uz potpore osmjerene na samu poljoprivrednu proizvodnju, grad potiče i razvoj turističke ponude na OPG-ovima. Kroz mjere poticanja razvoja smještenih kapaciteta i dodatnih sadržaja na OPG-ovima moguće je ostvariti potpore za izgradnju bazena i kupelji, adrenalinske sadržaje, nabavu paintball opreme, opreme za bicikle, pećina, pelete i druge sadržaje kojima se obogaćuje ponuda seoskog turizma. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz proračuna grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme, danas cijeli dan djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku. Maksimalna temperatura do 19, možda budemo i do 20 dogurali danas. 16 stupnjeva trenutno mjerimo u umjereno oblačnom Đurđevcu.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Podravski radio.
2: Vi slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
3: Lokalno Podravsko radio.
4: Dobar vam dan, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme Podravskog radija komentirao je aktualne teme, a sudjelovao je i u raspravi na Županijskoj skupštini na kojoj je istaknuo kako je predlagao uvođenje nove mjere usmjerene prema liječnicima. Kako je rekao, svjestan je da je dio županijskih sredstava namijenjen kapitalnim investicijama, no smatra da postoji prostor da se dio sredstava usmjeri upravo prema liječnicima. Gradonačelnik se u emisiji osvrnuo i na najavu grada Križevaca o mogućem izdvajanju iz Koprivničko-križevačke županije. Kao jedan od razloga za takvu inicijativu iz Križevaca navode i tvrdnju da je Đurđevac privilegiran te da iz županijskog proračuna dobiva više sredstava. Gradonačelnik Đurđevca istaknuo je kako je u kontekstu usporedbe Đurđevca i Križevaca bilo riječi i o financiranju projekta Doma za starije.
5: Bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma.